0: ऐसे मिला लेगा। एक जज्बा आपको खुश रख लेगा, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लानेगा। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: तरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम खिच बस्तासो दर न इलाज मरज इलाज डेर पत सल्लई सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी औबादी बवासिर अरकुल निसा बे औलादी दनारीनो जनानो पटे मसले दमला दर्द दमला परक औ हड्डी वहर औड़े दल दुनो रगुना बंदे दल दमेदे मसले फालज जड़े ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوشمیر مسئلے دے ٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا کولے شی کچر تا ستا سو باشمان تا سکسم مسئلے بھی لکد عمر سرسم نگر زی دل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پا غوگنو درنے دل پوزا کی غوہ کے دل یا نور سے کمزور کیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود وی دغشان د ہفتے اخری درو رزی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د بٹگرام خلق د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکه چې استاسو په خپل بٹگرام کې په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي که چېرې تاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوصا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروي پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام

0: خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کا پتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: امن دروح سندر ادا.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرم پروګرام عالم زما د خوري سره گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هری جمعه په ورځ باندې د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې تاسو برای راست اورئ گران اوریدن کو دغه شانتی زمنګ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پانا ریډیو امن نیوز نیٹ ورک باندې برای راست کتلی شئ او اوریدلی شئ گران اوریدن کو تاسو په علم کې دا چې په دې پروگرام کې موږ سره زمنګ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود وي موږ هغه سره خبرې ترې کوو د هغه ژوند د هغه زندگی علمی سفر او علمی سفر نرسو بیا د علمی خدماتو حواله سره نو نن زمونږ خوش قسمتی دا چې نن موږ سره داسې یو شخصیت موجود دی چې د هغه خدمات ډیر لری زمونږ د دې علاقې نه یعنی د پاکستان په بل ګوټ کې یعنی کراچۍ کې د دینی او علمی خدمات تی او داسې یو شخصیت دی چې دوی خپل ژوند او زندگی هغه ټوله کراچۍ ته وقف کړی دا او الته په سینکڑو د دو شاگردان چې کوم دی اغا دی قال الله او قال رسول نه مستفید کیږي نو نن موږ سره داسې یو عظیم شخصیت زموږ د دې علاقې د دې خوري اغا موجود دی نو زما مراد حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب دی زبا ملبه طرف ته زم او نور سوالونه یا نور چې کوم خبرې دی اغا موږ دی ملمه دی خلین اورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مولانا صاحب سنگھ علی جی
1: خیر خیریت ته جی
0: صحت مزاج برابر دی
1: هم دی ډیر مننه جی تاسو نن منګا خپل دا امن ریډیو 88 باندې تاسو مدو کړو او نور مرګرو سره علاقې خلکو سره زمګا یعنی گفتگو خبري وشي ماشاءالله د دې ډیر مننه تاسو مونږ له عزت راکو
0: مورن سپټر د مننه کو زه تاسو ډیره زیاته شکریا خپل طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه ادا کوم چې تاسو زمنګ مختصر غونډه وینا باندې موږ له خپل ډیر زیات قیمتي لمحات قیمتي وختونه اغرا کړ او دلته تاسو راغلي موږ سره په دې پروګرام کې نشست وکړو
1: جزاکم الله
0: او د سره سره مولانا صاحب زه خپل په دې پروګرام کې چې دغه میزبانی زکوما تاسو ته اهلا وسهلا مرحبا او خوش آمدید ویم جی
1: جزاکم الله
0: مولانا صاحب ټول مخ کې چونکه زمونږ ډیر اوریدونکي زمونږ دا پروګرام په ریډیو باندې اوري نو هغه په انتظار کې چې ملما نن څوک ته تعارف یې سده کمې خورې سره تعلق ساتي په کوم سن کې پیدا شوی دی نور خاندانی اعتبار سره چې کوم علمی شخصیت وغیرہ تیر شوی که تاسو زمونږ اوریدونکو ته خپل ذاتی تعارف چې کوم دی هغه ذکر کړئ
1: مولانا زمونږ بیسیکلی تعلق دی علي سره دی
0: ها ماشاءالله
1: زمونږ پیدایشي علاقه علي ده او علی نمنګ ډېر پوخا هجرت کړو بیا موږ دی بډګرام پومنګ کله ورته وی اغه ځکه موږ قیام وکړو
0: خجی د دې کوم سن خبر وی
1: جی سن دا تقریبا 82-81 خبره ده
0: خجی
1: چې موږ دی علی نه یعنی پاسی دیلیو
0: خماشد حضرت کتا سو خپل نوم او وارث نوم لغون ته ذکر کړي
1: جی زمانم جی ضیاء الرحمن دی وارث صاحب نوم علی الرحمن دی
0: ماشاءالله
1: او بیا چې مون آلتا نه راغلی و دلتا دی علاقې ته بیا زمونږ یو ترو حاجی ګلی رحمان صاحب په کراچۍ کې و او هغه راغې او زما تقریبا عمر 10 کاله به و
0: جی
1: نو زه به دې علاقه کې مونږ به دلته سوري سرول او هغه تره زما راغې او بس زما به قسمت ویښ شو زما هغه تره وی چې بهی دا رواره خو زه بیمه کراچۍ ته دیوال ته سبق وی
0: جی
1: بیا زه هغه تره سره زه لاړم 83 کې کراچۍ ته 1983 کې او کراچۍ کې مونږ لانډی کې مولانا رفیق الله خان صاحب رحمه الله د هغو مدرسه دارالقرآن
0: جی
1: پاغي کې مونږه ابتدائي سبق شروع کو. اول ته زمغه استاد قاری عبد الرؤف سے اس بیمار دے اللہ دے ولا صحت ور کی
0: آمین کی.
1: قاری سب سره مونږه ناظرہ قاعده داسې بیا 15 پاری حفظو کو.
0: خدی حضرت سنگھ تاسو ذکر کو چې تاسو تر دا غي تاسو دلتن لاړې هغه وخت تاسو ریش پومن کلی کې
1: پومن کلی کې جی
0: او که تاسو خپل نور رونو ذکر رونو تذکرہ وکي چې هغه کم فیلډ کې دی او کم کم
1: زما نور رونه جی زمون په خاندان کې سوق مولا قاری نو
0: خدی
1: او زما رونه چې دی هغه ذمہ دار لانی ذمہ داری سره تعلق ته
0: جی
1: کاشکاری کوي
0: جی جی
1: او سم یو دلتا بٹاگرام کے دے یو پا کراچے کے دے
0: جی
1: او دا سدی طریقے سر بس لکا منگا دی علاقو کی پاتی شو بیا پا منگ نراغلی دلتا بٹاگرام تا
0: جی
1: دی برا باغ کی منگو موسی دلیو
0: خماشا دلتا نزدی
1: جی او دیزے کی پاتی شیو زمان والی سے یعنی دقل تا یعنی انتقال شیو دی اور تا چنسیر بابا کے زمان والی سے مدفون دے 2003 کی هغه دلته وفات شو.
0: الله تعالی دې هغه غریق
1: راغله او زمونږ دې وخت کې رهایش چې دی هغه چتر پلین کې دی که نه
0: ماشاءالله
1: او باقي جو مونږ کراچۍ کې یو هلته اداره ده
0: جی
1: الحمدلله زما د سبق اتره د ذریعه جوړېدو نه وروستو زما څلور هلکان دي هغو څلور واړه عالمانان دي
0: ماشاءالله
1: زما رویرونه دوه عالمانان دي دوه قاریان دي
0: ماشاءالله
1: اس چکم نسل شاته دیم الحمدللہ غو یعنی آغا سلسلہ چلی گی اول تک پک کراچے کے زمگا پلانڈی کی او ادارہ دا
0: ماشاءاللہ حضرت ساسو اداری طرف ترازو سنگا چی تاسو ذکرو کو ساسو تر تاسو دلتنا کراچے تا بوت لائے او یعنی یو قسم لائے یو دین یو بوٹے یو باغ اغا او لگو او پا ساسو پا خاندان او پا برادرائی کی بیداغا سلسلہ لکه سنگا چی ساسو سلور بچی اغا عالمان دی ساسو ریرون اغا عالمان دی دا سلسلہ اللہ تلا ساسو دی ترون تر پا ذریع بانتی اللہ تلا جاری کرا
1: بلکل نو
0: اللہ تلا دی اغول دی دنیا و آخرت کی دی دی پورا پورا
1: اجر ورتا دا دی اغا لگول باغ دی بلکل
0: بلکل ماشاءاللہ حضرت ساسو نور رونا اغو ساسو تر زن سر کرا چاہی تا بونت لیا اغا وقت دلتا دی کورس زمین داریانی بیگ
1: بل رور مانا مشر و والی سب زمون سب بیمارو
0: خیلی
1: نو رور زما بدل تا لکا آغو سر ایلاب کو بل کشر رو رو
0: جی
1: بلکی دو نور کشرانو
0: جی
1: و باز اول زی بوت لم یو کس لارو و بیاغین بعد ما کشر رو رو بوتا
0: جی جی
1: و سحادا پوری خود ست سباقی ہوئے خو بیا مزید مخی تا اغن سبق دغا نشو
0: خموشن
1: و سا کراچے کدی ال تخبل سا کاروبار کئی گنا
0: خیلی
1: او مشرور چې دی هغه زمونږ جو وفات شوی دی سعودي کې هلته سعودي کې وفات شو بیا هلته نه مونږ راویسته نو دغه سلسله چلیږي الحمدلله اوس پورې دا اداره ده په کراچۍ کې ما دلته چتر کې مونږ جومات جوړ کړلې
0: حضرت تاسو چې څنګه شروع کې ذکر وکړو تاسو تر تاسو دلته نه بوتلی د علمي سفر آغاز د لانڈی جامع دا مدرسه دار القرآن
1: دار القرآن نو شو 15 سپاری مال تا ہوئی
0: جی دغه اداره زمنګ دی علاقے حضرت مولانا رفیق الله خان صاحب دیغه اداره دا مخیوم و اوسو موجود دا تاسو دیغه تعارف لو مختصر ذکر کوي چې هغه وخت کې هغه چا چلو لو دی وخت کې اوسه سوک چلی دی
1: هغه وخت کې مولانا رفیق الله خان صاحب ابراهیم الله جوان دیو
0: جی
1: او هغه بچلو لا
0: ماشاءالله
1: بیا غون انتقال نہ رست مولانا طیب سے ابراہیم اللہ غم انتقال شو
0: جی
1: اس مولانا حسین علی صاحب دے
0: جی
1: او غد یغو صاحب زادہ دے اغه چلی کنا مولانا زبیر دے مولانا حسین علی دے
0: جی
1: او اغه نہ بعد زبیا لاڑ ما جامع عثمانیہ تا مولانا اقبال اللہ صاحب
0: جی
1: مشہور و معروف تے ددی گجبڑائی سر دی اغو تعلق تے
0: جی
1: او جامع عثمانیہ معین آباد کی مدرسہ دا منگ بیال تا قاری حکیم اللہ سے ابراہیم اللہ زمگ استاز دا دی کنائی ہوں
0: جی
1: او قاری سب سر منگا حفظو کو اغین بعد بیا ما تجوید گلشن اقبال کے ما جامعہ دار الخیر مولانا اسپندیار سے ابراہیم اللہ مدرسہ کے
0: جی
1: ما تجویدو کو
0: جی
1: او تجوید نباد بیا جو تدریسی سلسله بیا موږ شروع کړو.
0: ماشاءالله حضرت لکسنګ چې تاسو د مولانا اقبال الله صاحب د ادارې ذکر وکړو جامع عثمانیه، یقیني طور باندې زموږ ډېر اوریدونکي دی هغه چې کوم خاندان برادری شنګلو کوزو شنګلو برو شنګلو هغه سره تعلق لري او داسې د دغه ادارې هم تعارف د دین مخ کې سره پروګرام کې مخې د نه راغلي. نو زه دا غواړم
1: کدی جامع عثمانیه ډېره زړه اداره ده چې مولانا اقبال الله صاحب زموږ دی لانډي
0: جی
1: تمام علماء دی ادارو مشر دے
0: ماشاءاللہ
1: ہر زے تزان رسائی
0: جی جی
1: اور مولانا دی زے پوری کلی پوری لکا مختلف جرگی روغی روانی دا سمئی الحمدللہ اللہ دی ول عمر ور کی جامعہ عثمانیہ ڈیرا زڑا مدرسہ دا دینا ڈیر غٹ علماء پیداشی دی یعنی چی آغازے کی تربیت شوے دے اغو مختا پاغی کے سر فیرس مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب چکم دے اہل سنت والجماعت صدر چی دے
0: جی جی
1: یعنی آغا و مایوزے حفظ کر لیا لتا
0: جامع عثمانیہ کی
1: ماشاءاللہ من یوزے پاتی شیو او بیا غی نباد بیا دا سلسلہ جامع عثمانیہ چی دا دی کی لکا دیر فضلا دی زینا فارغ شیوی دی
0: جی جی
1: آغی کے نامر نامر علماء دی جامع عثمانیہ ڈیر زڑا ادارہ دا مولانا اقبال اللہ صاحب دیغی محتمیم دے او دا ترتیب لکا
0: جامع جدین مخ کیوں پا دغی ادارے کی حفظ او تجوید اسو با پا دغی ادارے کی دغی شعبجات دی کنا شعبجات پا کی نورم اضافہ شوید
1: درسی نظامی پا کی ابتدائیش تے
0: ابتدائی درسی نظامی
1: دا
0: خواہ ماشاءاللہ
1: او باقی دغی حفظ دے سکول دے
0: خواہ ماشاءاللہ
1: جی
0: حضرت سنگھ چتا سو جامع دار الخیر مولانا سفندیار صاحب دی غی دی ادارے ذکر کو او یقینی طور منتے چې کم کس تی کمو ادارو نا علم حاصل کری التمادر علمی استاذان اغا شخصیات دی اغو دیر یادونه ورسا وابستوی نو که اخپل استاذانو کی که داسی او خاص استاذ یا دی اغا سداسی خاص اوصاف کتاسو دی اغو تذکر کول غوڑے کول شید
1: استاذانو کی جی قاری عبدالرؤف سے ابتدائی استاذ و زما او قاری صاحب ڈیر منگ من شفقت کرے ہوا منگ ہم نے قاری صاحب ڈیر خدمت کر لے اس بیمار دے قاری صاحب اگے نہ بعد بیا قاری حکیم اللہ صاحب رحمہ اللہ قاری صاحب عمر ڈیر غٹ ماشاء اللہ پنگ من شفقت ہو کو منگ ہم اق طریقے سر دے قاری صاحب جس خدمت ہو آگا بکو
0: جی
1: چونکہ ما درس نظامی نہ ویلی
0: جی
1: حفظ اور تجوید ما او کاغے نہ بعد بیا یعنی ما تدریس کو
0: جی
1: الحمد للہ دی وقت کی دمرا غٹا ادارہ زمگا او دا زما بچی عالمانان جوڑے دل دا ٹول دیا گا استاذانو دعاگانی دی او اللہ پاک یو دین کار واغست
0: جی
1: دو ادارے کراچے کی ما سر دی
0: جی
1: چے دو ادارے الت دی چتر کے دا
0: جی
1: ددی جمعات اہتمام منگ سنبھالو او دغ طریقے سر نور الحمد للہ مختلف تحریکات چی دی اغی سر زم وابستگی دا جمعیت علماء اسلام سر
0: جی جی
1: اور دغ سے یو تنظیم دے اتحاد القرا
0: جی جی
1: دی اغی سرپرستی زما یعنی صبح سن سرپرستی دا او دا سلسلہ چلی گی الحمدللہ
0: جی.
1: دا دی استازانو دعا گانی دی زما دی تجوید استاز سی قاری انور شاہ عباسی سبرای مولا وفات چھوے دے دا دی کالا ڈاکیو
0: جی.
1: او زمان دی تجوید امتحان دی بینوری ٹون مولانا قاری عبدالحق سبرای مولا آغستے ہو
0: جی.
1: زمان امتحان آغستے ہو
0: جی جی.
1: انو دی طریقے سر دا دینی سلسلہ چلی گی لگیا دنو
0: جی. حضرت سنگھ چتا سو ذکر کو ساسو دو ادارے پر کراچی کی دی نو کراچی کی جس ساسو کمی دو ادارے دی کتا سو دی اغی دوڑو ادارو تعارف او دی اغی تاسیس بنیاد چاگا کل نا اخیر لے شوی او

0: بل کس ته فائدہ بغیر رسیدلی و ما دازه کس د دینه مخ کی چې کوم الیکشن یې وټونه دلته شوی دی چې باغی کې د دوړه جماعتونه دی یو بل تمد مقابل شوی دی نلته فائدہ دریم کس ته نه او شته کړی او دریم کس ته فائدہ ملو شوی دی ادرس تاسو کوم سیاسي وابستګی د دی وخت تاسو د خپل یونین کونسل امیر هم یې نو الته سیاسي تور منته سرګرمیانی وی یا س کارونه وی
1: نو جی زمغه ذیلی جماعت چې دی هغه برن ہدایات راضی صوبائی جماعت سا ہنگامی طور بنی سن سا مسائل چی کمی بیا غم خیتا زلی جماعت راوڑی زلی جماعت بیا یونین کونسلو تا دغه کی نو چی سب وقت آقا وقت چی کم دغه یغی الحمدللہ غا چلی گی سلسلہ نو دی وقت کی منگا اس چی راتلو دین مخ کی یعنی زمانگا پورا زلی کی دورا وا صوبائی جماعت
0: جی
1: یعنی صوبائی جماعت دورا وا اور ہر یونین کونسل ہر ٹاؤن دیاغو کار کردگی چکول چبئی سکارو کو سے ترتیبات چلی گی الحمد للہ منگلتا دا ترتیبات شترے چلی گی یونین کونسل پستا چا سب مشکلاتی سا تانے کی یا نور سدا سی مسئلہ مسائلی نو پاگی کے الحمد للہ جماعت مرگری زانور سی سوک سو مشکلات کی چارو گئی چاروان یا غسمول مرگری زمگا دا الحمدللہ کئی زمگا زلی امیر چھے دے مولانا احسان اللہ ٹکر بھی دے دیو ٹکرہ سر تعلق دے دیا وہ اگا زمگا امیر دے الحمدللہ کار زمگا خو لانڈی کیوں ما اخ کیا گا بدری زل نازم ہم پاتی شے دے
0: جی جی
1: نو ریفائی کارو نوم کئی الحمدللہ
0: ماشاءاللہ حضرت دی وقت کی سوشل میڈیا منتی تاسو بوم کتلی او عام طور منتی دا یو وینا کی گی چی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا دین مخکنی حکومت کی با چی کل مینگئی وا نو غو با احتجاج کا و مظاہرہ با کولا لانگ مارچ او فلانے فلانے فلانے او پا دی حکومت کی مہنگائی اگا کئی گنا زیادہ شوی دا پیٹرول چکم دی اگا 450 نبرت تدی دی نور ہم مہنگائی کی تقریبا 3-4 گنا اضافہ شوی دا وی اگا خاموش دے دا دیگی خاموشی والی دا آیا حکومت طرف نصور تریلیف ملائی گی یا صدا سے قسم اعتراضات چکم دی اگا کی گی
1: خیر ماشاءاللہ خاموش خوندے
0: جی
1: اسم حال ہی کی کراچے کے ڈیر غٹ یو کانفرنس ہو شو ضلع غربی کی شیو اس او ابتدا مردان نہ کڑی وا
0: جی
1: او بیا کراچی کیم پروگرام شو اور نہ خپل طور بنے ڈیر کوششوں کی لگیا دی کئی لگیا دی دا سی نہ دچے حکومت طرف نہ یو دا سی دغه دی وخت کی خو کتاب گوری زمگا ٹول مولانا فضل الرحمن سے بنے ہر ٹول نظر دے
0: جی.
1: پوری دنیا پورا دنیا چی دے یاغی نظر پہ دا بنی دے کا نا
0: جی.
1: او الحمدللہ نو آغو لگیا دی خپل جدو جہد کئی لگیا دی دا سی ندا لیکن چی سم مسئلہ شی خلق جو بس وی مولانا چرتا دے کا نا نور چاہتا سنو وی وی بس مولانا چرتا دے مولانا والی آواز نو چرتا دے نو نور سو نشتی آواز دا خد دے دے جو
0: جی. اگر وینا دا مکیگی کنا چکالا مولانا سے دغی کیو حزب اختلاف کیو جو احتجاج کا اس سے کم سوگ حزب اختلاف کی دی اپوزیشن کی دی اگر حق جوڑی کی چاگو احتجاجو کی
1: بلکل دا غصید بلکل دا غصید جو کم اپوزیشن کی دی نو اگر احتجاج کول پکار دی خوزمانگا خاموشی نا دا انشاءاللہ دا تحریک شروع دے مخیط بدا چلی گی دا قصید
0: جی.
1: وقتاً فوقتاً حالات چونکہ دی ملک حالات تا سولی دی لکن دی وقت کی ملک دا دی متحمل نو چے یعنی جلوسنو باسی یا مارچو باسی دا توینی چے پورا دنیا دی وقت کی جنگ زدہ دا ایران امریکا او دیگر نور دا اسرائیل دا نو پا دی وجہ سلگ پروگرامات لگ مؤخر کری دی
0: جی.
1: ورنہ انشاءاللہ سلسلہ جاری دا داغا کڑی ندا
0: بلکل او لگا سنگا چھتا سو فرمان چھ دی وقت کی دی جنگ ماحول لے پورا پو دنیا کی
1: بلکل
0: قدلتا اندرونی طور منتی ہوما دا سے احتجاجات شروع شی نو یو خو انسان دی بار نمتاثر دے یو اندرونی طور منتی ہوما بیا نمتاثر دا مشیوی ماشاءاللہ حضرت ستاسو اتحاد القرآن صبح سن سرپرستی ہوما دا دی اتحاد القرآن چکم دا تنظیم دے دی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټي مسلې, دملا درد, دملا پرق او هډوکی غوخه راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته

0: تراختل نور یو شمیر مسئلے د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل، د خپل لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسئلے، په غوګونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هوميوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هوميوپاتیک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا فدی نمبر رابطہ قول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې گټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوریدن کو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک طرفا تاسو ټولو ته دا غټ اختر غټی خوشالۍ ډیر ډیر مبارک شه معزز اوریدن کو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با دا اختر نه پس 3 جون یعنی دا بوت پر زبان دی با دوباره بلاویږي
1: اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

دلبے چغیو پبلو پس قطار رڑی دل

حضرت میں کلو کلا جو حضرت کل کرے جی اسماعیل و ابراہیم پمحبت

امن دروح سندردہ

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستا سو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت سلئی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیارے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د دې ټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے جپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سنٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی د ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت د سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان د ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پے ہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ قبول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزد گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلی دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وخر اولی دل دزرونو رگونا بندی دل دمیدی مسلی فالج زیاره ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل نور یوش میر مسئلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزور جا دسترگو مسئلے پا غگونو درنی دل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزور جا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0347-348-4817 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. دا رابطیش میرا دا 0311

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر ته مو شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زماد خاوری
6: پروگرام عالم زماد خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نموڑی عالم دین سره مرکا
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کوم مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دے عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دے اغنم دے اگر ما تے ہوئی چی ما دے ویگن واڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دے نو تا چکم جڑا ہو فریاد کی دے نو اگر کڑے دے نو اگر ما تے ہوئی سم اور یادی گی
8: دے نور مربور پر ذریعہ بندے ما تے نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترتی پورے چی زی بل تشکیل نفر آمادہ کرنے جبل تشکیل مولا دکشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کو خل میدان علاقہ کیوں ڈیر دن کو نبیہ دغی نروس تو تدریس نپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نبیلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب شي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ وی
1: نو اوریدل مہیروی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زما د خاوری

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 او بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 84 41.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر اله وخکی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داس وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولی شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی د نارینا و زنانا و پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل د زرن و رگونا بندے دل د میدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوشمیر مسئلے د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا کولے شی کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پا غوگنو درنیدل

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دی پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سر عظیم ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر ورځ دا اتو بجو نہ والے نہ بجو پوری اغا ما سر او رہی اج پ دا پروگرام کے ما سر دعا محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگ ڈاکٹر نجم الحسن صاحب موجود وی کم چخپل او پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا سحر اتو بجو مازیګر سلور بجو پوری کوي. نن د جمعې ورځ وا سبا د هفته یعنی د خالی ورځ ده او چونکه تاسو خبرداري درکو ګران اوردونکو چې ډاکټر نجم الحسن صاحب د ایمرجنسی چټه مندي او غي کور ته تللی دي او په بدرمان هومیوپیتک سنټر کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي. سبا په بدرمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو علاج د پاره

0: ساسو مرست د پاره ساسو خدمت د پاره د سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری با ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اگر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا تاسو ترلا سکول شي ساسو چې څه قسمه مسله وی لکه شوګر بلډ پريشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی د می دے مسئلے د گردو مسئلے د سرگو مسئلے د غوگونو مسئلے د پوزی مسئلے آگا مرزنا کم چپ ڈاگ دی او آگا مرزنا کم چپٹ دی دگا د ٹولو مرزنو علاج خو بہترین طریقے سرا احسن طریقے سرا پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑ گرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پ زیر نگرانے کی آگا کی گئی نو سبا بدیو پی ڈی ہوما چونکہ سبا دا اتوار دا ہفتے ورز دا سبا پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی د سحر اتو بجو مازیگر سلور بجو پورے تاسو بالکل راتلی شی جی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا تاسو تر لاس کول شی یقینا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل پ دغه فیلڈ کی پ ہومیوپیتھی کی هم او دے سر سر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب پ الوپیتھ کی هم ډیر زیات مہارت اغا گین کړه دی تقریبا 2.5 کلنا ایکسپیرینس اغا د دوی شوی دی او د 13 دونی مو دریو کالو نا پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې دوی خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری صرف او صرف دغه غرض باندې کوي یره کومو ګرو په دغه بڑا ګرام په خاوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي چې هغه سره مرسته وکړل شي هغه سره تعاون وکړل شي او یو بهترین علاج کوم دی هغه وکړل شي ځکه جناب روغ صحت لوی نعمت دی کچر تاسو هم د خپل د بیماریانو نه نا امید راغلی اسلام آباد پوری تلې په خاوره پوری تلې او دې سره سره نور چې کوم د ملک لوی لوی سیمې دي لوی لوی خارونه دي هغه ځه پوری تلې او نا امید شي وي نو یو ځل تاسو د ازمیخ پتو کا بندے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑ گرام تاغا دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری رات پلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا آغا تاسو ترلاسکو اولی شئی ہیلپ لائن نمبر ہوں سمونگا زان سرا یا ساتھی جی ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض یا مقصد اغا دغا دی کچر تاسو دوی اڑ دا پاگے مندے نا پوہے گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم ندی یا دا دینا علاوہ تاسو دا زان دمخ کی نمبر اغا غسل غواڑی نو تاسو ہیلپ لائن نمبر بندے بلکل اغا را بیتا کولی شئی زمونگا ہیلپ لائن نمبر زان سرا یا ساتھی 0331 47 48 317 صفر دری دری یو سلور و سلورت دری یو و پدغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطہ اغا کولی شئ څه قسمه مسئله وی جی ادا سے مسائل چې تاسو په مایک باندې نشئ ڈسکس کولی نو اغا مسائل د پاره تاسو په دغه هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ اغا کولی شئ پرونګ تاسو کالز به هم شاملېږي دغه رنګ تاسو اس ایم اس دا به هم د پروګرام اغا دی پروګرام برخه جوړیږي کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 711 8899 او د دینه علاوه چې تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړی نو تاسو موږ ته اس ایم اس هغه هم کولی شئ اس ایم اس د بار خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ ال د ټایپ کوي ار ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه سپوښتنه اخستل غواړی سبیماری تاسو په وجود کې موجود ده دغه په حق له تاسو ته پوښتنه کول غواړی پروگرام ٹاپک دگوری او دغه مطابق پروان کی بیا کالز کوي خبر اتری چي اغا کوي او دداسې الفاظ او انتخاب کم چي لګ غیر اخلاقی وي دغه نه بتا سهمه ګوريز کوي او زبته هما اغا ګوريز کو مزګه دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنی چینل دی او په دغه چینل چکم دی زمونږ نو دی کی زمونږ مطلب خو نه چکم دی پروگرام اوري دغه رنګ زمونږ مچ کم مشران دي او مدا محل زمونږ پروگرام چي دی اغا اوري کم خلقه تعلیم حاصل کړي وي نو هما او رقم چې زما په شان بي تعلیم وي نو هغه مدا محل دغه زم پروگرام چې دی هغه اوري نو دغه الفاظ انتخاب دا ډیر زیات ضروری وي ځکه دغه الفاظ د انسان هغه په کنټرول کې وي کله دغه الفاظ د انسان یو ځل ادا کړل شي بیا د انسان دغه غلام جوړېږي نو کوشش دا پکار دی چې دغه الفاظ انتخاب هغه ډیر زیات ضروری وي نو تاسو کولای شئ د پروگرام یې سوي دغه رنګ تاسو یې سمس دا به هم د پروگرام برخه هغه جوړېږي او دغه شان دغه پروگرام چې کوم دی دا به نه بجو پورې هم دغه شان روان وي خو تاسو خبرداري درکو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب با موجود وی چونکہ ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د ایمرجنسی په چټه باندې هغه کور ته تللی دي نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې با موجود وی نو پروگرام کې سره ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب موجود دي دغه طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر اعلان هر کله ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کور طرف ته او دغه رنګ تاسو یې سمس طرف ته هغه بل ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگے
0: خیر خیرت ڈاکٹر صاحب او غل سرپرائز دے سرپرائز اور تمیل اٹے دے
1: گورا جی دا اصل کی مشران وئی کرے جی کلا استا چرتا اگا رزق نکلی گئی
0: بالکل جی
1: نا کرے رزق بس بیا جی
0: ایگزیکٹلی
1: اگر ان تلیو مول یا عالم خدا اللہ کریم دی پک خیر واشی
0: بالکل جی دی کی بخیر مریضن دا پارا با فائدہ وی دی کی یقینا ڈاکٹر صاحب سنو چاہوں میں علاج کر دے ماشاءاللہ اللہ تعالی اغیلا صحت ور کر دے شفا جدا اگا والا ور کر دا یقینا ڈاکٹر صاحب تاسو پورا 100% نه بلکې 200% د کوشش وی چې را د مریض چکم دی دغه مریض بهتري انداز کې ډایګنوز شي او هغه د پاره چکم بهترین میډیسن دی دغه تاسو انتخاب کوی نو د دې مسمره شکریا ادا کوم دا به کوم وی ځکه د دې غواهان چې دی نو هغه بالکل موجود دی هغه مطلب او وقتن فوقتن ته پرون کې کال زما کوي تاسو سره مطلب پروف چې دی هغه موجود دی مسمره پروف چې دی موجود دی نو هغه مطلب ډیر زیات خوشحالي کوي کله یو زبدا وایم کله یو ډاکټر نه سو علاج کوي او هغه مریض ته شفا کوي نو ډاکټر ډیفینیټلی خوشحالي کوي یقینا تاسو هم خوشحالي کوي ڈاکٹر صاحب دیمن دی
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو به یقین نه کوي چې پرون لاړ ما ستړی ما هو ال دکی یو پیشنټ او معذور او
0: جی جی
1: ٹیمپریچر دا پتہ دا کو سم 105 تک دا کو ٹیمپریچر اسے دلیو
0: جی جی
1: اے مور پلا دمر پریشان ہوں چې دا حد نه راو تقریبا 10:30 بجو پوری جگم دے ما ای مسلسل ما خام مز نہ مخ کی ای راغلی اتر دے ٹائم پوری ما ماشوم رو رو ٹریٹ کو ٹریٹ کو
0: جی جی جی
1: ٹیمپریچر نہ نہ رات پلا رو ای چہرہ ٹیمپریچر ای ماشاءاللہ نارمل شے دے
0: یس
1: او ماشوم جگم دے سینم کولو شو جگم دے زیات تکلیفات اگر ورتا اللہ پاک خکڑی دی
0: انہوں گا دا بیلو شو چی تقریبا 70% بخو گو کی ویکن
1: بلکل جی بلکل او تائش سے باغی مخ کی چکم دے نور طریقہ علاج دیر زیاد کری دے مختلف قسمہ
0: جی جی
1: ہربل ایلوپیتھک پوشکنا او دل تا نا لاہور نیم کری دے اگر بنان دمر زیاد پریشان ہوں دمر زیاد پریشان بعض اوقات دائی کنا
0: جی جی
1: چھ مور پلا یو بچے بھی دو بچی بھی کنا او بیا مشر بچے بھی اگر تدا سے مشکلات یا تکلیف اور سی گیا
0: جی جی بالکل
1: نو اگر ٹولش پچے کم دیا سا مور پلا پر تکلیف دے رہی نو زما خپل ځان دا کوشش یې را هر مریض ته الله کریم شفا ورکړي دغه سی اوس چې کوم د اسلام آباد نه یو پیشنټ راته میسج وکړو چې ډاکټر صاحب دا یې زنانه ایشو او هغه چې زه ګایناکولوجي سیستم ته لیوم
0: جی جی
1: مسله مې نو حل شي او جی تاسو د دې دوي چې کوم زما ډیره زیاته مسئلہ حل شو اج کم تکلیف و بیماری و اڈی رہا دا پورے کنٹرول دوس
0: ماشاءاللہ
1: ڈیر زیاد تکلیف جی
0: نو یقینا ڈاکٹر صاحب کم زین خلق علاج کی نو غیب مطلب نور خلق دوم ریفرنس مو ور گئی کنا چی ارتا سو مطلب دی فلانی زین علاج کوي فلانی ڈاکٹر نے علاج کوي یقینا تو شفا جی دا غاشی ویدا نو سنگ ڈاکٹر صاحب تاس دوی خبر کڑا کین د دوی دا مرض 100% اوکے شی یقینا دی مطلب نور خلق دوم دا پیغام چی دا ور کین یقینا کم گو گرو دا صرف دا احساس دی لاگی خبر نہ کدو دا بڑگرام کم گو گرو نو بڑگرام کے ماشاءاللہ تاس نہ چاہو ما علاج کڑے
1: بالکل جی بالکل تاج رحمان صاحب الحمد للہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دے صرف خل چکم دوائی گڑبڑ استعمال کی
0: جی جی
1: تب آگا سے افاقہ نہ ملا گی
0: چکم
1: سڑے صحیح دوائی استعمال کی کنا نو آگا تب دوم نہ فائدہ ملا گی جی دا حد نہ راکوا اور وسرا ورسا چکم دے پریزو کی بعض اوقات خل کو تا مسئلہ سدہ نور سدہ وجہ نہ راگلی
0: جی جی
1: آب تا تا دا ٹارگیٹ گئی چی جی بس ما خوا ڈمبیا خورا کو خورا الکت ہم پہ دیکھ سرا خراب ہے دل بینو بیا خوا خل ٹول ملو ہے
0: ایگزیکٹلی
1: مون سرا آگا مریضان راجی چی دا نور طریقے علاج نہ پاتی شی ہو راجی
0: الحمدللہ
1: استعمال بس اللہ دے رہا ہوں کہ بعض اوقات خلچ کم دیا گا سیز سوچ نہ کہی کا نا
0: جی جی بالکل
1: استاذ خبر ہے کامن سینس پکار بھی کم مسئلہ روانا یا کم چیز متعلق ڈاکٹر صاحب تپوس کی یا کہی کہ نا اس ڈسپنسر پر دے کی جدا سے آئی ڈاکٹر صاحب دو کبھی سخت ہو جائے تو میں دلہ رہا تو بتا چلا نہ رہا تو نہ رہا تو بالکل جی اس
0: کا کم ہو جاتی کا نا اب بغدوں کے لیے کم مسئلہ ہوں گے ڈاکٹر صاحب
1: بعض اوقات میں نمرا تو ہے نہ والا کمی سوچ
0: بالکل جی دے ادا سکے گی خیر جی ڈاکٹر صاحب صبر خوب بس خیر سر کو جی
1: جی جی الحمدللہ اللہ باغ لاگ لاگ کرم جی
0: زبردست ڈیل منا کال تر ذکر گرو سر پران کے بڑن بانی کال سو کوئی 0309 711 8899 0309 711 8899 السلام علیکم ہیلو ازما بخیر ددی خیال بل طرف ته دی نو لہذا ددی کال بٹ ڈراپ کی گئی انیوے ز میسجز به اور سره مو کور ما کم میسج راغلی بی او د پروگرام میسج کو میسج غن السلام علیکم په خیر را لای ڈاکٹر صاحب تا او ټول مینوالو ته سلام ایم عارف شاہ فرام بالا بانډا عارف شاہ ډیر زیات مننه کو خوشاله ده تاسو کال تر دز ګورو سره بل کال کوم کې سوک ده کم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام کاشف کاشفہ پروگرام کے ہر کلا ہے سڑے میں شپ خیر علی در دوائیو
2: منا نا جی
0: کاشفہ تخے
2: خیر جی
0: حالات واقعات خدی کے نام
2: آو جی
0: جی کاشف صبر اثر شریکے اکثر مزگر ٹائم کے بعد چکر لو زم کنا نو زو چکر لتے لو نو زک آفس کے موجود نو ما بخنا غواڑم جی جی ما ذکر ٹائم کے ذرا لاٹشم باہر تک نے بیا جی کل واپس راغل لما نو بیا رتا اگوی رتا وے چ مطلب داسی الکان راغلی کنا ما شمانان راغلی بیا ورتا ما وے میں ہو دا خزما بد قسمت دی وا چ مطلب داسی ما شمانان ما سی کی راغلی وز آفس کی نو ما بخنا واڑم کاشف میں بخنا واڑم خ خپن شی بیا جی کل داس انشاء اللہ ملاقات بد سر کی ہاں ډیره مننه کو کاشف خوشاله اوسه اوکه بھائی الله حافظ بالکل جی دا هم سره کاشف چې موږ په پروګرام کې کال کړو ډیره زیاته مننه کو او بازو قدم په افس کې موږ نه ډاټا سره انسان کار چې دغه را پیخي کې کنه نو یقینا دی راغلی دی ډیره زیاته مننه کو اني وی جی میسجز او دغه رنګ کالز دا هم د پروګرام برخه غو جوړی کې بل میسج راغلی دی السلام علیکم تاسو څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام او زما په داسې کې سر باندې درد باندې بندی درد دی سوجه کې دیشی عمر می 16 کال دی ساسو خوري ما تاسو دغه لفظ سر درد یاد وای کسي یاد وای ډاټا سه دی زو په خیال دغه سر درد خبره چې دا کوي چې په سر باندې درد راځي عمر چې کوم 16 کال دی سوجه کې دیشی ډاټا سه
1: عمر 16 کال په سر باندې درد راځي
0: جی جی
1: سر درد چې کوم دی تاج سه بو دی پسې د سر درد وجوهات
0: دی نه ډاټا سه بو دا لفظ سفر کوي زه بو سره سلمان وي زما سا باندې مس سا باندې ګس ګورې ما اول په دې لفظ ما سوچ کوم کې دی شه د دې کې دوی دغه غلط شي خو به هر حال زما سا باندې کی جی عمر چې کوم 16 کال مطلب سا باندې مرز چې دی هغه دی جی جی
1: او دې کتل دا نازې تا ته هم نه چې هر یو سیس ته سوچ
0: کې بالکل جی بالکل بالکل نو خیال مو ته ورسید اجي ډاټا سه سا باندې مرز حواله سر دی ته پوس کړی دی
1: ها دا جی
0: جی جی جی ڈیر ڈاکٹر صاحب مجھ سے کال میرا رمان دی کال پہ بلا گور سر پلا رمن سکھ دی او دا کم زین دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کو دا کم زین جی
3: انا خبر کوم
0: نصیب سو خبر کوم
3: نصیب
0: تاسو پر روان کے ہر کلے وایو
3: مننه
0: جی نصیب سے تاسو خیں
3: ڈاکٹر صاحب السلام
1: وعلیکم السلام
0: جی نصیب صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دس پختن لڑ رہے جی پختن اوکے پلیز مقام نرستو آدھا روزانہ تھا مسئلہ رازی کا مطلب ڈیر بخش ہوئے
3: رہے
0: 15-20 رضی ہوشتو جی مقام
1: نرستو وغیرہ کڑی دی
0: داستو دھاٹر سے وہ ٹسنو وغیرہ کڑی دی کنا السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار تاج رحمان صاحب نن مشروع پر اجلا مردا
0: ہائے او کنا دارن سرپرائز دے دارن سرپرائز دے تاسو لا دارن سرپرائز دے
4: او ڈاکٹر صاحب نتلو بنار کلے وے جی
0: ہا وی پنتلو بنار کلے ڈاکٹر صاحب اتلو نن بیارا کلے
4: سن کلے کرونو اپ
1: دکار
4: جی بولا دے زیارت پر جی جی
0: جی جی جی جی جی
4: انو بیا سنگر اگے نجیب حسن والے
0: بس هغه سبا ایمرجنسی چټی راغل د کنه جی
4: ها
0: جی هغه وجه هغه تلي دینه مطلب استی موجود دی
4: یا هو چې خینو هو کرا
1: شکر الحمدلله لاک لاک کرم دعاګانی
4: ډاکټر صاحب ته څه نه
1: شکر الحمدلله ایون فرست کلاس
4: شکر
1: شکر الحمدللہ
4: ڈاکٹر
1: صاحب مجبوری دلتا مونگا اصل کی مونگا خلق کمے ناراضی کا نا ڈاکٹر ددی گورو مونگا لاڑ شو ددی دا خدمت مونگا
4: اللہ تعالیٰ
0: روزانہ
4: ڈیر
0: مند نہ
4: ڈاکٹر صاحب خبر ہے
0: پروگرام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر کو ازما بخیال دې خیال بل طرف ته دې اگران اور دنګو چې کلاس موږ ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخته کوي کل چې تاسو کال اټینډ شي د ریډیو نه الګ سایت ته ځي او خپل خبره ځان سره یاد ساتي تاسو کال زو کې تاسو دې هان کوم دې هغه بل طرف ته وي نو بیا په خپل مو کنفیوز یې تاسو او موږ ځان سره کنفیوز کوي نو کوشش دا پکار دې چې کوم خبر تاسو کوي پر بیا کې ته سوچ فکر غور چي هغه لازم ان کوي کال تر تاسو ګورو موږ سره چي جی ډاټس جی بالکل جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دیجیے تاسو خیر سوک دکم سے نا جی زرمت سے تاسو خیر کہنا حالات واقعات خدی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ڈیر بہترین دیا زوم ٹک ٹاک ما ساسو طبیعت خدی کہنا کھال لوں چاہتا استا داچا اچت کبھی خبر میسجز شامل بھی کنا ہم ہزار جی پختون کے پلیز
4: مسئلہ دا کو
1: دی واخو سی واخو نہ ہوینا نہ کئی وسرا
0: ڈاٹ سے وی واخو نہ ہوینا نہ راضی
4: اوینا
0: مرضی وینا راضی کنا
1: برش وغیرہ کوے کنا ہاں
4: جی جی
0: ڈاٹ سے دا خبر ہے کہ دا سو ٹوتھ پرے ٹوتھ برش وغیرہ چکم دے گا استعمال وے کنا
4: یار مخی نہیں استعمال او دا پرے ہے
0: اس دے پرے ہے کنا کلے چے دے استعمال او واں دوران کے مطلب دا مسئلہ وا کہ دوران کے اس مسئلہ نہ وا
4: یار دا کو مسئلہ ول نہ برش نہیں استعمال او برش نہیں بس خالی تے چا گئے وے پاڑا ماڑا بجو وے بس
0: نه نه تاسو ما ته دا وایي چې څه ټایم کې تاسو برش استعمالو هغې وخت کوم دا مسله وه؟
5: نه نه هغې وخت کې نه وه.
0: هغې وخت کې نه وه که نه چې کله تاسو برش پرېښېده هغې نه بعد دا مسله راغله؟
5: دا مسله اوس د هغې نه بعد راغله. اوس زما غاښونه لکه د وریو سره ختمې شي، غاښونه سرګنه شله مکمل.
0: خیال بدی نی کڑی کنه خبر ہے
1: تاجرمان صاحب دسی چې اباز خل صفائی چې کوم دې صحیح طریقې سره نه کوي کنه.
0: جی جی
1: برش چې کوم دې برخکتا او نرم برش استعمالول پکار دي.
0: جی جی
1: بعض خل چې کوم دې داسي د سوان بشان دی وي نو اکثر دا ګمس خرابای.
0: جی جی
1: بهر حال دی پکار چې صفائی دې خپل نو صحیح طریقې سره کوي.
0: جی جی
1: او مسواک دې استعمالې نرم مسواک، ان شاء الله دا مسله به حل شي.
0: ډیر زړه مله یو بریک طرف ته زګرنه دغه بعد واپس راځو به تاسو سره غبي شبیله کو سس کال سس سیمز دا پروګرام برخوي. Thank you.

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید جی آئینو په خیر علی تاسو ته وایو پروگرام دې درد او درمان دغه پروان کې ماته ویلې شي سزو میزبان تاج الرحمان او په دغه پروان کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی دوی به سبا خپل او پی ڈی د سهرتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری درمان هومیوپیتیک سنټر کې هغه کوي تاسو بالکل راتل شي کال تر زګور مسرا پس په 997310400 باندې سوکري. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسر زمو خبرونه شولې ابل کال تر زګور مسره ابل کال کوم کې سوک دی او د کم سینه دی جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. ٹھیک مې تاسو خیر جی؟
0: خیر خیر دی جی. تاسو خیر بخبل؟
1: خیر
0: جی. جی سوک د کم سینه
1: طلحه خبره کوم څه نه
0: نه طلحه پرام کې ته هر کله وایو
1: مننه جی.
0: جی طلحه سب شریک ډاټا سمنه سب وختنه لره
1: جی او زما د املا کې دی جی.
0: ملا
1: سنگ
0: سے خوراک دردوں راضی کہنا پتی ملا کے مڑا
2: یو گلاس پہ کیو چمچ گبینو اچ
0: او ڈاٹا سے وای کنا نا دا پین دی پے پیو کی یو چمچ گبینو اچو کنا شہد او دا اولڑا او یا اوس کنا سار لا بٹک ٹاک مڑا کنا دی من عمل درامہ تو کھا تیرے مند نہ کہو تلہ تے جان خیال ستے جی اوکے بھائی اللہ حافظ. اجی ڈاٹا سے بازو قدر سے وچ انسان لگ وزن کا روکی کنا اگے دی وجہ نہ پملا کے درد چدی اگر
2: اسی بالکل تاج رحمان سے بڑا دار چکم دے ڈیزیز نہ دے کنا فزیکل ڈس بیلنس سی پوش کنا یا بازو کا چکم دے مسلز کے سپرین وغیرہ راشی
0: جی جی
2: کل دے پئی ہو شاد جیسے چونگے پئی کہ کیلشیم دے زیاد دی کنا
0: جی جی جی جی
2: کیلشیم زیاد دی اگے دی وجہ نہ چکم دے دے دا پٹی چ بیا کار شروع کیا
0: بالکل جی ڈیرا مدد کو کال جی زیادہ روان دیو کال بکی بلخل گروپ لائن مندی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
0: او زما په خیالی شال
3: اجی
0: مرچکی چی چی پچے کی هغه والی شال
3: ا
0: ایشال پروگرام کې تار کله ستړی مشي په خیر الهی وایو
3: بللا
0: ایشال تخې کنا
3: ا تاسو وایو
0: بالکل ټیک ټاک کې مې او ډاکټر صاحب مو ټیک ټاک دی تخیب اخبل کنا او تو پرمان تو کال والے نے کہے
3: فائم
0: فائم وے زو وے پوائم زو

0: زبردست، ډیر بہترین ڈاکٹر صاحب، ډیر بہترین انداز.
1: بالکل بالکل، ډیر خو.
0: جی ایشال، دا تا چا خو ودلې دې؟
2: جی
0: چا در ته خو ودلې دې؟ دا کم دې دې دکړې دې؟
2: سکول
0: کې دې دکړې دې کنه؟ او ته کل چې سکول کې داسې پروګرامات وغیرہ وی، هغه کې ساخلې کنه؟ هغه کې ساخلې؟ ای سب کې ناخلې؟
2: اخلا
0: ای سب کې اخلا؟ ها ڈیرا مند نے کوئی اشار خوشحال ہو سی خاں اوکے بھائی اللہ حافظ. جی بالکل دمسر و ایشال گلالائی چونتے پرام کے کال کوڑو ڈیرا زیادا مند نے کو اخستا خوندوری خبری جی دی اور سرا پویم چکم دے آگئے مسرم دے پر

0: خبر ہوگا
1: نو کراچی کے تو پاتے کی کہ کراچی کی گرمی ڈی رزیات ابھی کنا نو گدا ہو گرمی کے انسان مند رکھی جی کنا مڑا
2: استعمال صابن سا صفا ستھرا لامبا کھیرنے جامع راکھی جی صحیح
1: ڈیرا مند نے کوئی اثر خوشحال رہتا ہوں جی اوکے بھائی اللہ حافظ ابھی کچھ ہوں سر وہی اثر چی دے رنا گا نو خار نے کال کرو ڈیر ہے زیادہ مند نے کہو جی کراچی کے دام حال بھی پاتی کی گی اور ویب سائٹ دلا رہے دام حال بھی ہم کا پروگرام آوری ڈاٹر سے
2: جی جی
1: نو ڈیر زیادہ مند نے کہو ویب سائٹ دلا رہے ہوں اور ادا کریں گے زمون چکم فریکوینسی دا 88.4 پاکی مند ہوں دام حال زم کا پروگرام آتا ہوری دا دوی ڈیر ہے زیادہ مند نے کہو بائی دوائی بل کا لنس رکھ روپا 0309-711-8899 السلام علیکم جی بالکل جی زبا میسجز وګورم سم میسجز راشد ابم د پروګرام ای ساغه جوړ کو میسج راغله دی جی وینن گیم شو شته دی بالکل جی نن گیم شو شته دی سس ډیره زیاته مننه موږ بزن سره بل کال واخلو ګورو پلاین باندې سګ دی د کم زنه دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: خیر دی جی تاسو خو
3: خبر کو مکرن
1: سګو
3: وګورې مکرن
1: شبیر
3: شبیر
1: جی شبیر پروگرام کې تاسو هر کله وایو شبیر ته خیر وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب لکھوا جی شبیر ڈاکٹر صاحب نے پختنے لگ رہی کہ نا ڈیرا مندنا کہو ڈیرا مندنا کہو ساسو چلا سو سر سلام دے پارے کال کوئی مجھ سے رخبلا خبر شیر کوئی ساسو ڈیرا مندنا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل داؤں سر شبیر آج ہم پروگرام کی کال کرو ڈیرا زیادہ مننے کو بل میسج راغلی دی دا بم دے پروگرام میسج جڑ کو بیا السلام علیکم تا سو سنگئی او ڈاکٹر صاحب سنگ دی او بھائی زما عمر جکم دی 23 سال دی وزن سمرا پکار دی 23 سال دا پارا آئی ایم قرۃ العین دا بڑا گرام نا او گیم شو لبا راضی کنا گیم شو لبا بالکل راضو جی ڈاکٹر صاحب دا وئی چیز زما عمر 23 کال دی او دا 23 کال دا پارا سمرا وزن پکار دی
2: 28+8
1: 99-97-410-400 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مننا آزم سر ابر کال وخلو 0309-711-8899 السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دکم زینا اور رفاق اچھا سے پروگرام کے دتا ہر کلے اس تڑے مشی پہ خیر علی وائیو خیر خیرت تیسا سو دعا گانے دے رفاق اچھا سے پتا سوخی ہیں
4: شکر
1: جی رفاق اچھا سے مرد خوراک ڈر جاتے کہنا
4: جی
1: میں تو خوراک ڈر کو مطلب جسم جکم دے گٹی گئے نا موٹاکے گئے روز بروز خبر جی ڈاکٹر صاحب آدھی دا وہی چیز روز بروز آگا موٹا کے گی مجی او دا گرنگ بلڈ پرشن مسئلہ رہتا ہوں مدہ کل چپ چڑھائی کی خجم سا سا کے گی سارا مندی ماتے گی
2: تاج رامان سب گورا موٹا پا چکم دے دا ٹول بیماریاں جڑ لدا
1: جی جی
2: ٹک شکنا موٹا پا خشے نا دے دے دا پارا چکم دے دے لپا کار دی چی دے ایکسرسائز کی آگے سارا سا چکم دے چینی دے بالکل بن کی صحیح دا کنا
1: جی جی
2: کنا مر اٹھا دے کما کی چینی دے بن کی سلاد استعمال دے زیاد کی آلو اور چاول دادیم بن کی اور پیدل دے زیاد کر دی ان شاء اللہ اور دیم کم کی تاسو گوڑے صحت سم نظر تو ذرا حقیقہ جی
1: صحیح ڈیر زیادہ مننا بلکال بزن سر گروپ لائن میں سکتے ہو کم سے

0: السلام علیکم جی.
1: السلام وعلیکم السلام
0: جی. سب تک سمجھے نا
1: عابد خبر کوم دی پروگرام
0: نشی جی. عابد پروگرام کی تہ حرکت ہے سڑے مشی بخیر علی وایو.
1: ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. عابد ڈاکٹر صاحب نے پختنے لرے
1: جی.
0: پختنوں کے پلیز انسان ماتی گی پورا جسم کی درد ہوئی پپند کم درد ہوئی پپنگان کم درد ہوئی پنڈو کم درد ہوئی پورا جسم چکے گی
1: کنا
0: نہ خیر دے نارمل مسئلہ دا مڑا ڈیر وقت خوردا کنا ڈیر لپار سے گولے وغیرہ خوڑ لی کنا صحیح ہے. ریڈی تو کہ ڈاکٹر صاحب جواب دے ہاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی. جی ڈاکٹر صاحب دوی ہو مسئلہ چکم دا اگر دا غدا چی دوی دا وی مطلب اخپی چکم دا درد کئی پندی چکم دا درد کئی تقریبا در سلو رزو شلو نظام خیر ڈاکٹر صاحب کلا چی انسان کار روزگار ہو کی اگر دا وجہ نوم دا کی انسان ساس آئی کی
2: در سلو رزو چکم دا بیماری نا
0: جی جی
2: ٹھیک شکم دا بازو کار فیزیکل ایکٹیویٹی سیوا شی کار سیوا شی دا گے دا وجہ نوم چکم دا قسم ایشوز رازی بہترین خبر کڑی زیاد کار کڑی لگ دے رو کی ریسٹ دیو کی پوشی کنا
0: جی جی انشاءاللہ
2: دابا ٹھیک
0: صحیح دیرا مندن اپنے کال طرف سے گروہ بلکال کون کے سوک دی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم سلام
0: جی. سو خبری کو ہے
3: جمعان خبری کن تاگو رہے نا
0: جی خور کے پرانگ دیتار کلے بھائی جی ڈاٹس پنے سے پختنے لے رہے ہیں جی پختنے ہوکے پلیز
3: جمعان نامو تدری سلو دې د کابینه خطر لا
0: هغه
3: څنګه پرې کېږي نه څه ته څه مطلب څه دې
0: مطلب تاسو ورته مطلب وینې خې جوړې ده
3: دې خې جوړ لا په کې شي نو ورته سلو خې جوړې نه نور په کې لا دا چې راځي ته دې
0: مطلب د مسلو د سد سد وجه تاسو وینې دې ته خې جوړې مطلب مطلب خدمت خلق دے
2: بالکل بالکل جی
0: جی
2: بعض خلق ته کوم دې ډېر مشکلات وی کنه
0: جی بالکل
2: بیماری نه داسې وی چې دا غي بیا گروپونو باز داسې چې څنګه نه ملایي
0: ایگزیکټلی
2: نو دې لپاره دې لدا په کاري چې مخ کې نه کوم ډونر وی نو هیڅ سره دې رابطه
0: رابطه کې اوسې
2: نه رابطه کې اوسې نه
0: جی جی جی
2: دا مسله به حل شي. اکثر چې کوم دې دا بلډ بینک غي کنه یا دا سې این جی اوز وغیرہ
0: جی جی جی
2: دې خپل ځان رجسٹر کې اگنه علاوه چې کوم دې دې لدا په کاري چې را وی نو سده وجه نه کیږي نو کمیږي نو
0: هغه دا علاج پکاره کنه
2: علاج ضرورت
0: السلام علیکم تاج بھائی. تاج بھائی ما دا ویل چې زما امی ډیر پندو من درد ډیر درد چکم دی هغه وی نوګرز دی هم نشي نو تاسو ډاکټر صاحب نه تاسو کوي چې داس وجه کې دیشي ائی ایم سی ما نور جی ډاکټر صاحب جی جی
2: رحمان صاحب لکا بعض اوقات 40 پلس ایج بھی درد پنڈو تا ہم راضی ٹھیک شو
0: جی جی
2: اول چکم دے بیماری قتل پکاری جر بیماری سروانو دا بیا بیماری سا نور سا بیماری انشاء لکا شوگر بلڈ پریشر پوش کنا وزن سے واد ہے کم دے ٹھیک شو دا ٹول سیزن میٹر کئی آگے نہیں علاوہ چکم دے زبینی کا میشو کیلشم کا میشو دا ٹول سیزن ہے خواہ تبا کے دیشی انفیکشن کے دیشی دائیدہ وجہ نخپوں کے دردوں کے دیشی پنڈوں کے دردوں کے دیشی صحیح دا دا چکا لب مریض راشی پورا ڈاکومنٹس روڑی یا راشی مونگے او گورو مونگا پتہ لگی چھے بھئی مسئلہ سروان لائے پر آنکے چکا لب ٹریٹمنٹ ہو الحمدللہ مریضان تھا اللہ پاک شفا
0: بالکل جی. ڈیرا مندنا کو ڈاکٹر صاحب تمہارا ڈیٹیل سرچ دیا خبر ہے سمے سے ذخیرے گورما سمے سے جس راغلی دعوت پروگرام سے جڑ کو ورنہ زم پروگرام ٹائم چکم دے اخبار اختتام طرف تا رسید لے دی نو میسج بالکل ڈاکٹر صاحب مسر نور نو شو کی مطلب دادی میسج

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क अमन।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2016 جون میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. پاکستان د ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر دی، فوری اقدامات ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف د ماحولیات عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ویلی دی چې پاکستان ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر ملکونو فہرست کې شامل دی، هغه مخنیوي لپاره فوری اقدامات ضروری دی. موسمیاتی تبدیلی پاکستان لپاره صحت، معیشت او خوراک شعبو کې غټ خطرہ جوړی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ماحول، تحفظ او مشترکہ عالمی اقدامات و ضرورت باندې زور ورکړی دی. آصف علی زرداری خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان کم کاربن اخراج باوجود هغه ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتی خطرې نه ټولو نه زیات متاثر دي. صدر مملکت ویلی دی چې اوبو مؤثر استعمال، جنگلات او حیاتیاتی تنوع تحفظ ضروری دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان ماحول تحفظ لپاره عالمی برادری سره ولاړ دی او دغه یو مشترکه عالمی ذمہ داری ده. پشاور ہائی کورٹ صوبائی وزیر تعلیم مینا خان افریدی تا بہر ملک سفر اجازت ور کڑی دے. عدالت وزیر تعلیم خیبر پختونخوا درخواست باندے محفوظ کڑی شوی فیصلہ جاری کڑی دا. ایف آئی تے پارزی تو گا مینا خان افریدی نوم پی این آئی ایل نا خرچ کول حکم ور کڑی دے. عدالت ول دی جی دغا حکم صرف آفیشل دورے لپر دے، درخواست کون کی یو بل مقصد لپر دغا حکم نشی استعمال کولی. فریقین دا خپل تفصیلی جواب جمع کری. عدالت درخواست کون کی تالس لکھ روپئے مچل کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سر جمع کولو حکم اور کر دے. مقدمے سماعت یا تلسم جون پورے ملتوی کر دے. اور اتلن کو سو ہفتوں کے بعد پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر دنیا امن لپارا اہم کردار ادا کوی. ممکنہ امن معاہدے ڈرافٹنگ پخپلا تیار کوی. سینیٹر فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې راتلون کو سو ہفتوں کے بعد پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. دوا سلسلے کے غاٹ عالمی رہنما پاکستان تر تللو توقع دا. فیصل واؤڈ خپل بیان کی ولی دی چې فیلڈ مارشل آصف منیر جنگ کے بھارت تا سخت شکست ور کړی دی او اوس هغه عالمی امن جوڑولو لپاره غیر معمولی کردار ادا کوي. فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې فیلڈ مارشل دنیا امن لپاره د یو تن پتو کا فعال کردار ادا کوي او ممکنه امن معاہدے ڈرافٹنگ هم پخپله تیار کوي. فیصل واؤڈ دا هم ولی دی چې ټوله دنیا تجزیه او مختلف دعوی به غلط ثابتېږي. پاکستان راتلونکو ورځو کې عالمی سطح باندې یو اهم کردار ادا کولو سره په نظر راځي. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے عام انتخابات و طرح اعلان کر دی. چیف الیکشن کمشنر د میڈیا سره خبر کولو په دوران ولی دی چې آزاد کشمیر کے با عام انتخابات راتلون کی جولائی میاشتې په او منټا تر سره کیږي. امن امان صورت حال لوجه الیکشن با رینجر او سیکورٹی فورسز په نگرانی کې منعقد کیږي. الیکشن کمیشن له خوا ویلي شوی دی چې شفاف، عزدانه، منصفانه او غیر جانبدار انتخاباتو انعقاد لپاره ټول ضروری انتظاماتو تحت میں شکل ورکول شی. انتہابی تیاریانو سلسلے کے متعلق ادارو سر رابطے او صلاح مشورو عمل جاری دے. الیکشن کمشنر دا ولی دی چې انتہابی شیڈول اجرا سراب اور ریٹرننگ افسرانو تعینتی عمل شروع کول شی. آزاد کشمیر کے سلور درش لکن زیاد اوٹران بخفل حق رائے استعمال کوی. والی بال خوا تیر ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مهاجرینو دولس نشستونه برقرار ستلو قرارداد منظور کړو. قرارداد کې ویلي چې مهاجرینو نمائندګي تاریخي او عیني حقیقت دی. قرارداد مطابق انتخابي پیچیدګۍ لرې کول او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول لپاره ضروري اصلاحات اسمبلی په ذریعه عمل کې راوستلی شي. چرسدا نادرا سنٹر باندې فای انٹی کرپشن سرکل پشاور چپا وحل دا افغان اسیدونکو ته کارڈ اجرا باندې نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر دریاہل کرانو سرا گرفتار کړی دی. ایف ای انٹی کرپشن سرکل پشاور نادرا سنٹر چرسدا باندې چپا وحل دا افغانانو ته کارڈ اجرا معاملې باندې سلور نادرا اہلکار گرفتار کړی دی جبای کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر او آفس انچارج هم شامل دي. ملزمانو قبضے نہ ہم دستاویزات اور ریکارڈ برآمد کری شو دی. ایف آئی حکام ولی دی چی غیر قانونی شناختی کارڈ اجرا کے ملوث نیٹ ورک خلاف کریک ڈاؤن جاری دے کروائی پر دوران ملزمانو خلاف مقدمے درج کول اسرا تحقیقات آغاز کری شو دی. اوس یو نظر دنڑی پا حال ایران سره معاهده کولو بغیر افزو د یورینیم حاصل کولی شو. ایران طرف نه امریکی فوج باندې حمله با جنگ دوباره آغاز تصور کولی شي. وایټ هاوس کې میډیا سره خبرو کولو په دوران امریکی صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې معاهده لاندې ایران نیوکلیر وسله نشي جوړولی. ایران سره معاهده په صورت کې اپنا خرمز به فوري کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ ویلي دي چې ایران سپریم لیډر سره ملاقات کول نه غواړي خو د معاهده په صورت کې سپریم لیډر سره ملاقات ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ویلي دي چې امن جوړول لبنان لپاره ښه دي. حزب الله سره لبنان صورتحال باندې خبرې شوې دي. امریکی او اسرائیل د متحده عرب امارات زمکه زمونږه خلاف استعمال کړی دا زمونږ سره هغه داود دستاویزی ثبوت موجود دی. د ایران وزیر خارجا باسی راکچی ویلي دي چې ځینې فوجي کاروانو کې متحده عرب امارات په خپل هم برها اخیستی ده. متحده عرب امارات سره زمونږه خراب تعلقاتو وجه هوای اسرائیل سره تعلق دی. عباس راکچی د یو میډیا سره خبرو کولو په دوران ویلي دي چې ایران سپریم لیډر مکمل اختیاراتو سره ایران قیادت کوي. رهبر انقلاب سره مسلسل رابطې برقرارې دي. سپریم لیډر هدایات فوري حکامو ته رسولی شي. عباس راکچی دا هم ویلي دي کچیرې فوشا ملکونو کې امریکي فوجي اډې موجود نه وي د حملو نوبت نشو راتللی. امریکي خلیجي ملکونو ته سیکورټي ورکولو پر ځای عدم تحفظ سره مخ کړی دی. امریکی د کیوبا صدر میگوئل ڈیاز کینل او د کورولا سره اهم شخصیاتو باندې نوې پابندۍ لګولې دي. د میډیا رپورټ تر مها امریکي حکامو له خوا ویلي شوې دي چې پابندۍ او فهرست کې د کیوبا سابقا صدر راول کاسترو خاندان هم شامل دي. د نړۍ له امریکي د کیوبا وسلوال فوج وزارت هم پابندۍ او فهرست کې شامل کړي دي. د امریکي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کیوبا یو خوبصورت ملک دی. هلته موجوده حکومت تبدیل کولو ضرورت دی. د هوا انتظامیه کیوبا صورتحال باندې ژور نظر ساتلې دي. صدر ټرمپ ویلي دي چې هوای پدی وخت اولنی ترجیح ایران متعلق معاملات دی. د ایران مسلې باندې توجه ورکولو نه بعد به کیوبا حوالې سره اقداماتو باندې توجه ورکولی شي. ولی بل خو د کیوبا طرف نه امریکې پابندیو او صدر ټرمپ بیان باندې فوري توګه رد عمل ماهیته نه دی راغلی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

0: لګي ها نو دغه خدمتګار نه زیو خدمتګار مستاسو ډاکټر په شکل کې بالکل استاسو به خدمت کوم او الله به تاسو له صحت درکې زب تاسو علاج کوم حق زما دلته دا بچی دی ک پیغل دی ک ځوانان دی تو مشران دی زما خويند دی زما به بیگان دی بالکل ز تاسو خدمت گارم خدمت خدمت میں عزت دا خبره نوٹ کے تاسو بالکل راتلی شو مونږ نه علاج کولی شي انشاء الله تاسو دربا سب سر دربا الله پا ٹھیک کړي
1: جڑی رضیات مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمنگ در ډیر محترم زمنگا سینئر ڈاکٹر چکم دے پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دغه ډیر زیاتی معلوماتی خبر چکم دی کینن غتا سوی دینا وریدلی نن چکم دوی دغه ټاپک اوچړه سر درد ورته ویل کیږي آیا چې زمنگ دغه سر باندې درد صد وجه راځي د دې سو وجوهات کې دلیل شي مختلف اغه ساين سپټم چکم دی هغه ډاکټر صاحب تاسو ته او خدل چې آیا زمنګ سر درد چکم دی دا صد وجه جوړیږي چې دا سی سو وجوهات تی چې هغه سر زمنګ د سر درد چکم دی هغه جوړیږي نو دا به باندې غوی ډیر زیات تفصیلا خبره ترې وکړلې ډیر زیات قیمتي خبره چکم دی هغه ډاکټر صاحب موږ سره خپل شریکی کړلې امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب خبرو باندې با بهترین انداز سره بهترین طریقې سره چکم دی هغه تاسو هم پوښی وی بالکل اردن کو تاسو راتل شي پروگرام کې موږ ته کال کول شي میسج کول شي کچر کې تاسو د ټلیفون پلار باندې راځي به خپل موبایل کې بیا پیر ته بلار شیل ته بولی کې 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو موږ ته میسج هم کول شي او د ټلیفون پلار باندې د کال پلار باندې هم تاسو راتل شي دین علاوہ زم چکم پی ٹی سی ایل نمبر دے 0997-310-400 باندی ہم تاسو راتل شی مونگتا کال کولی شی زبا مونگا فرسٹ کالر طرف تا گورو چی موسر لائن باندی سوک دی او سبب الگوڑی السلام علیکم جی اب بہرحال دوی لائن چکم دے آگا ہم ڈراب شو دوبارہ تاسو کوشش کولی شی راتل شی پروگرام کی موسر شرکت کولی شی پا 0997-310-400 باندی گورو چی موسر سوک دی او سبب الگوڑی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہیلو زمنگ آواز تا سو ترسی جی بہرحال دی آواز مونگ تا نرسی کوشش کوي زمون چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پدا کے بعد نیتا سو مونگ سر رابطہ ہوکے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دا غا زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پدا کے بعد نیتا سو ہم رات لے شے مونگ سر رابطہ کولے شے السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سکو دکم زینا زمونگ آواز نرازی جی زمونگ آواز تاسو ته صحیح طریقے سر راضی جی جی نامہ سے دستا سو جی بہرحال ستاسو آواز چکم دے غمو تا نرا رسی کوشش وکے زمو چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر تے پتہ کی باندې مون سر رابطہ وکے زوب بل کالر دفتر گورو جی سوکتی او سبب الغڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی زمارو سوکو د کوم زینا
2: امر اللہ خبر کوم د کنڈاونا
1: امیر اللہ د کنڈاونا امیر اللہ پروگرام کی درته هر کلی وایو بالکل اللہ شکر دے اللہ کرم دے تاسو څنګه خی ڈاکٹر صاحب السلام ہوا
2: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صاحب سلام ہو رسی درد سر عمر دی سمر دے
2: سال
1: خبی سالے او سمرا ٹائم نہ داگا تکلیف تے
2: یرا ز دا پیدائش نہ رے لو ہستے لانا
1: خ پیدائش نہ تا ور لس علاج وغیرہ کڑے دے
2: ہاں تنے مستنے من میں ہو لو خو بیان کی پتہ نہ لگی چے ولے
1: ہومیوپیتھ کے علاج نہ دے کڑے
2: لا ہم نے نہ کڑے دانا رام لتلے
1: صحیح ہے اگے سر نہیں ٹھیک شے
2: جی
1: اگے سر نہیں ٹھیک شے
2: نہیں جی
1: صحیح دے کلے چ روٹے اخرے اگے نہ بعد درد وی که هر ټایم وی صحیح صحیح ټیک شو ټیک شولا. او اوس ټایم کې زیات وی مایسه ټایم کې درد زیات وی صحیح صحیح ټیک شو. ریډیو ته وکی دا ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکې ها ډیر مننه شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه امیر الله ورور زموږ راغلی او هغه چې زما په خېټې باندې ډیر وخت نه تقریبا پیدایش نه دغه مسله دراته چې کله روټۍ وخورم بیا مې خېټه هم خرابه وي ډایرک واشروم چې کوم دغه بیا اټین کوم نو دغه تکلیف تراته د دې څه وجوهات کې
0: لیش. بالکل دې ته آی بی ایس وی آی بی ایس دا یو مرض دی چې دې کې دا کوم انټسټاین دا کولمې چې دې دا سوجنه یا د بکټیری د وجنه دا زخمی خدا دوی په نه پیږي
1: جی
0: صرف درد محسوسوي نو د دې په ځبه باندې کنده دا 10 راځي په 6 راځي مروړ راځي لوز موشن راځي دا سو ما سره ډیر مریضان خوش او روزانه درې سلور ګورم د نور طریقې علاج نه چې کوم دې ستړي وي هم د قصې شل کاله لس کاله زل استړي شي وي دې دې مرشي الله بولا صحت وي
1: جی جی ډیره مننه شکریا ثانک یو سو مچ. بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب اوه چې دا سي ډیر مریضان چې هغه موږ سره خوشوي دي چې دغه دا خېټي درد چاوی ته لوز موشن یا نور داسي د خېټي تکلیف وی نو اغه ډېر مریضان چې کوم دغه خوشي وی دي بالکل تاسو هوميوپاتیک طرف ته چې کوم دغه راشه ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د بدل رب العزت ټیک یو دغه مسله چې کوم د تاسو به حل شي. زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ تاسو نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر راشه هلته چې کوم د وشنه هدي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه څنګه چې زموږ دغه کلینیک چې کوم دغه موجود دی زوبه مونږه بل کادر طرف ته ګورو سوکتی او سبب ویل غوړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی سوکو د کوم زینا
3: جی خبرې کوم جی د پاګوړې سر نه برا
1: نامسته دستا سو
3: شبیر نوم دی جی شبیر
1: ها شبیر سی پروگرام کې درته هر کلی وایو
3: اته یې ډاکټر صاحب تم سلام وایو.
0: وعلیکم السلام
1: جی شبیر صاحب څه پوښتنه و ډاکټر صاحب لرای
3: یو پوښتنه کوم زما کور ولا دا وې یو اثرات غونډه ده نا
1: جی جی
3: هغه کې لگا راځي یو تاسې باز وکړه ټیم کې هغه معنی یو غوټه غونډه راځي کنه
1: خا جی غوټه پی راځي
3: او یو لگا مړه کې یو خرداټه ای بیا لگا خولې نه جگ راځي او ورته لگا په زبان دغه شي کنه هغه سره لگا دا خونه یو بل معنی لګي چې بیا هغه سره زخمی شي جو لگا خون عمر راځي کنه
1: صحیح صحیح ټیک شو. عمر یې څومره دی؟
3: هغه 28 سال عمر دی او دا یو کال نه لگا شروع شو دی لگا
1: خا شروع نه ټیک ولاول نه
3: شو اول نه ټیکو لگا دا اوس تقریبا یو کال دی دته دا مسله شو دی ته دې باره کې ډاکټر ما ته سیوي چې ډیر ګرځې دلې ما خو لگا او سم نه شو کنه
1: جی جی
3: جی
1: صحیح شو. ریډیو ته کې ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکې ها
3: صحیح دی
1: ډیر مننه شکریہ ډاکټر صاحب. دغه شبیر روړ زموږ راغلی او هغه چې زموږ کورواله دا اغوی باندې غوټی راځي وي داسې خوله کې زګ راشي ارتو شي بیا چې کوم د خوله هم زخمی شي داسې وجه کېدلی شي
0: جی بالکل. دا کله چې د غوټه راځي او جبه د قاخونو د لاندې راشي او هغه چیچی هغه ویني کی او لاسونه چې کوم دی بالکل داسې کونډی کی نو دا اپیلیپسی دا مرګی دی د سره پټس لکه جټکی هم راتلی شي داسې مریضان موږ سره الله پاک ډیر ښه کړی دی دی دی راشی اللہ پاک پا دویرم سے حطور کی
1: جی جی دیرہ مننا جی شکریہ بالکل تاسو رات تلشی زمین دا کلینک تا تاسو دا ڈاکٹر اکبر قریشی سب نا دا خپل داسی بیمارو چاگی دا پارا تاسو دیر زیاد علاجو نا کردی خو ضرور چکم دا تاسو زمین دا کلینک ویسٹ یو پیرا چکم دا خل لازمی ہو کئی انشاءاللہ تاسو داسی مسائل چاگی دا پارا تاسو دیر زیاد گردی دلیے سٹڈی شوی ہے تاسو تصیحت نہیں ملاو شوی نو دا ہومیوپیتک طرف تا تاسو لازمی چکم دا غبر آزیز کا دا داسی بیمارو په هوميوپاتیک کې بهترین علاج چې کوم دغه موجود دی خوشرت پکې دغه وی چې یو قابل ډاکټر او سینیئر ډاکټر وی تاسو اغین خپل علاج کوي نو الحمدلله تاسو ته ضرور چې کوم دغه بر رزلټ بیا ملاويږي.

0: بالکل اردن کو کال بکوائے منگتا پا 0311-84-33-878 بانجے 0311-84-33-878 بانجے بتا سورا زیدہ کا پروگرام کی بمکتا کال کوائے اور دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نے بتا سو دا صحت والے سر بہترین معلومات چکم دا حاصل ہوئے دا میسج پلا ربان دی منگتا میسج لگل بھی السلام علیکم تاسو سنگے اور ڈاکٹر صاحب سنگے دے
1: وعلیکم السلام
0: آئی ایم عرف شاہ فرام بالا بانڈا خاج عرف شاہ اور ڈیر مننا شکریہ ستاسو تھینک یو سو مچ بل میں سے راغلے ڈاکٹر صاحب 19 سال عمر د پارا 100 وزن پکار بھی جی
1: دا قد با گورو
0: جی
1: او آسان طریقے وتر بھی ما کم دا گوی چی کنا نو یو پٹ چی کم دی نو دا 12 کلو دے
0: ہاں جی
1: بس پل قد بو سو گوری بیا بچی کم دے اغا یو پٹ پ 12 کلو باندے تقسیم کیا جی جی
0: جی ڈیرا مننا جی شکریہ بالکل امید کرم چگا روڈ چکم دوی منگتا میسج لگ لے چ 19 سال پارا سمر عمر پکار دی بار دے ڈاکٹر صاحب دگا جواب باندھے بعد پوچھے ہوئی دیتا بعد دوی جواب چکم دگا ملاو شوی بل میسج را لے حیات بی تاسو تا ڈاکٹر محترم صاحب تا سلام
1: وعلیکم السلام
0: ماتا ٹمپریچر لگی دل دور سرا یا سر درد یخ ڈیر کی گی ورسر دا سو وجوہات تی ہوئی
1: جی بالکل دا انفیکشن دے تب دا ہر سو چی ہو دا سو علامات چی دے دا انفیکشن دے نو دا اس قتل غواڑی جی کم دے کی دا انفیکشن موجود دے چی اگا ختم شی نو دا عرص با ختم شی
0: جی جی ڈیر مننا جی شکریہ تینک یو سو مچ آزو با منگا بل کالر طرف تا گورو چی پر لائن باندی سوک تی منگ سرا او سبا بل غواڑی السلام علیکم جی بالکل اللہ شکر دے جی تاسو کو حکم زینا چتر نہ نام سے دستا سو شاید سے پروگرام کی درد ہر کلے وایو جی جی ڈاکٹر صاحب سر موجود دے لائے پروگرام دے بالکل سبا ڈاکٹر صاحب کلینک کی موجود بھی انشاءاللہ کہ جن او زندگی میں سر وفا اکڑا صحیح دا صحیح دا بالکل تاثرات لشی زمگا کلینک تا ٹھیک شولا ڈیر مننا جی شکریہ تینکیو سو مچ اور دن کو تاسو ہمرا تلشی پروگرام کی منتا کال کا بلشی پا 0311-84-33-878 باندی زوبا منگا نیکس کالر طرف تا گورو سوکتی و سبب الگوڑی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکو دا کم زینا اصف ہاں اسد سے کراچی نظر تا پروگرام کی منگا ہر کلے وایو بالکل اللہ شکر دے کراچی موسم سنگا دے گرمی دا دلتا ہو ڈیر مزیدار موسم دے بٹ گرام کے نہ کنا نو کراچی کی ہم مزیدی کنا گورا الت کے خار دے الت کے ہر یو سہولت دے الت کی سدی جی جی خاص پختہ نہ بلری ڈاکٹر صاحب نا
2: ڈاکٹر سر نمان دا تو کو میں او دغا سائنس لیا کر دے دا دو کو میں تک والے کنا خاص ما معلومات کو میں لمو تے مری تو اگر لمو اینڈوسکوپی کر دے کنا
0: جی جی
2: اینڈوسکوپی نل تو اگر سینا سا دا ہوگی کی اور سے گھبراہٹ پہ رہی دادا کے وجہ نے بھی یا نور کا مسئلہ تو کیا دے بارے کے لگو ہے دا دا اینڈوسکوپی کی اینا اور مطلب جڑو دا عرص پہ کی راشی
0: جی جی نا اس ورطہ سے تکلیف تے
2: وہ تو اکس جی کما تکلیف سے گھبراہٹ پہ راجی اس پہ غندے دے کنا نن ماوی دا اینڈوسکوپی شے دے کے دے شدہ دے دے نہیں
0: صحیح دے عمری سمرہ دے
2: جی
0: عمری سمرہ دے ایجی سمرہ دے
2: ایت 40 میں 45
0: صحیح دے صحیح دے اور کله چې ورته انډوسکوپی کړی هغه نه بعد ورته دغه تکلیف وی
2: جی او پتو چې بوت پورا دي شه دغه نن دا پرون دا تکلیف نه نو
0: ها ها غبرهټ پی راځي
2: دا چې او غبرهټ څه په لګ لګ دا ځنه نه وي او دا سینه پکې نه لګ دا کیږي لاته نشته وی کوي
0: صحیح ده سوي کې ټیک شوټی شو ډاکټر صاحب تاسو نو سوال کوي
1: زه جواب ورکوم
0: ها ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب جواب راکړي ها ډیر مننه شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه روڑ زمونږ اسد روڑ زمونږ د کراچۍ نه موږ د کال کړی هغوی چې زمونږ مریض دی هغوی ته

0: بالکل ګران اوردن کو کچرته کی تاسو زمونږه کلینک تر اتل غواړنه بالکل زمونږه کلینک چکم دی غړ ډرستې نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر راشل د چکم د اشنا هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کی زمونږه کلینک چکم دی موجود دی سبب ان شاء الله کولاوی سحر اتو نو واخله مازیګر سلور بجو پوری با ډاکټر اکبر قریشی سی په کلینک کې به موجود وي کچرته کی تاسو راتل غواړنه بالکل تاسو راتل لشي ڈاکٹر صاحب پروگرام وقت مسرت تقریبا ختم دو کی جی پتلو کہ ہم سرنن سے شریک کوئی جی
1: جی بالکل دا یو رور دے
0: جی جی
1: اگر ما تے سو شیرن را لے گلو وقت ویدا بت پخپل جب کیو
0: ہا جی
1: ما تے زو خیال ما مت کر ما نا ہوئی تیر دا سے انداز کی وجہ سڑی درد دے میں نہ بیا ہوز نہ میں مینا نہ خدا خون کی میں ذرا کہ تان خپکو ما نو اگدم بوری دا یو سو شیر را دی گری چی
0: جی
1: انتظار چی پسل گو شو نو تراغ لے انتظار چی پسل گو شو نو تراغ لے چی می چون پا روبی دو شو نو تراغ لے
0: واہ جی حد دے
1: او ساکی چر تاوی چی مینا و مستی و ساکی چر تاوی چی مینا و مستی و چی می لاس پر پی دو شو نو تراغ لے
0: دیر خجی
1: او بیاوی چی لگ می پریک دا ازرائیلا صبر وکا لگ می پریک دا ازرائیلا صبر وکا یار چی خواتا پرات تو شو متراغلی
0: ڈیر الا جی ڈیر الا
1: اجازت راکے اللہ پا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینہ و زنانہ و پٹے مسئلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل, دزرون و رگون بندے دل, دمیدے مسئلے, فالج, زیارے, ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل, نور یوش میر مسئلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل مول بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غگونو درنیدل, پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی, نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستل شي. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ډاکټران موجود وي. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر څلور بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دمه, ارکن نسا, بواسیر, خون, د ګردی کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه دی کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: خدے مو بیخ پدی چھے اوباسا
3: سچل دی حلقہ

0: بیا دسه چغې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
1: مسلې به نه وي چې په بې خوندو چای راله وخت کې پاخه کړل
0: نو مونږ څه وکړو څه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم
1: دا ښه چای به داسې وي نو زه نه څکم نورې دا چای
0: نو څه بس کې هلې څه دي
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو زل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی په پلالا به منی سو دی لاشي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
0: دا زل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاوشي
3: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن دروح سندردہ

ژوند لکه زما کوه هر چا ته خندا کوه ژوند لکه زما کوه هر چا ته خندا کوه دغسې نیا سپین ساته دغسې رڼا کوه او زړه چې مینېږي بس ما سره سلا کوه امور ستا ارمانونه بس سر نخري بس ته دعا کوه. السلام علیکم. السلام علیکم. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہوئی لگا رم چتا سٹول برو رمٹ خوشحال سو گالا خیرا سا مزہ پا اندازا اخبل دگا جھنڈ بخون دنیا تلا سکوئی پروگرام گیم شو سر راز ساسو میزبان ساسو آن ساسو شان ساسو قدردان آج تاج رحمان ساسو پر درانا خدمت کی دامن ریڈیو ایف ایم اٹال سے اشارے چار دا پلیٹ فارم نا اب بالکل جناب دیکھ بنے کا غارہ حاضر یہ میں ساسو زمان مل گیر دیٹی گوڑی کی طرح دولو سے بجھو بورے پر دا کا گیم شو پرگرام کے کم چتا ستا اوڑان دیکھی گی دا ہر جمعے پورس او دا ہفتے پوشپا دلے سو بجھو نوالے تر دولو سو بجھو بورے نووہ ایکن گران وردن کو سنگ مینگے چل لے تول خیئے خیر ہوا فیت سرے طبیعت مخد ہے کرونا تا مخیر دے چم گاون کی خیر دے سسر واندی سسر گوئے او سسر مخوڑ لی دی تکلیفوں نے خونے دی راگلی کے نا مشکلات خونے دی راگلی حدثات خونے دی راگلی جون مسنگ روان دے او خو روان دی کے نا سعید جی خوی کے نا نبی کچھ نا پروگرام براہ راست خواہ چاہ چاہ تا ریکارڈنگ لگی منا چاہ چاہ تا ریکارڈنگ لگی نا ریکارڈنگ دے نا جی نا نا جی نا نا ریکارڈنگ دے اسے زمڑا گپ لگے دس بچ کر پندرہ منٹ دامو سے رشی بھی دی سٹوڈیو پکڑو کے آنند تاری خبروں کو دنیٹی خبروں کو ددی نے بتاؤ تو اندازہ کی گئی ہاں ساسو دا شک چکم دے کنا دا ختم شی خام چاہے پروگرام لاو دی یا ریکارڈ دے صحیح دے تو تاریخ نمتا اس تو اندازہ اوشی مڑا ٹینشن مال ہے خام بلکل جنام نند جون دا میاش دے پنزوانی ٹاو کال بزراش پگیشتم دے انہی پانچ جون دو ہزار چھبیس دس بج کر او پندرہ منٹ یس دس بج کر پندرہ منٹ پانچ جون دو ہزار چھبیس اور زندہ صدا نند جمعہ اور رز وہاں سبا دا ہفتے یعنی دا خالی اور رز دا پروگرام زمون دی گیم شو او گیم شو پروگرام کے ماتے ویلے کی گئے یا ماتے ویلے شی ساسو ہاسٹ ساسو دوست ساسو جگ ساسو جان ساسو مزوان تاج الرحمن یعنی آر جی تاج جی دامن ریڈ پہ مٹاسی اشاریہ چار دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو تا اڑان دکھی گی جی ساسو پہ خیال انو کے ساسو پہ فکر انو کے ساسو پہ سوچ انو کے ساسو پہ زڑ انو کے ساسو پہ دماغ ہو کے کبھی کبھی خبر ہی دی آپ ایک دس ماسرہ ڈسکس کے اولیش ہے کال دلا رہے ہم ایس ایم ایس دلا رہے ہم کالنگ نمبر سے دی جی بلکل دعوت در تو آئی ماں اور دکھ رنگ دے ایس ایم ایس ستری کے کار دے دعوت در تو ہم آئی ماں اور دکھ رنگ کے جی نا آگا خر کے کمچے پٹا گرام تر انٹر شیوی دی را داخل شیوی دی اگر تب بھائی ویلکم خوش آمدے دی جائی نو پخیر رولے او آگا خر کے کمچے پٹا گرام نو دا محل بہر تر روان دی نورو علاقو تا نورو حواد نو تا اگر تب بھائی بھائی بھائی ٹا ٹا پا مخم گلو نا او دا دعا سرا اقبل منزل مقصود تا خیر و فسرا غطا سورا سے او واپس اقبل کورن تا دیکھ منگلی چی دیا گا راشے زکر جناب تاسو بندی داگا پر ڈگرام خیستا کیاری گا نا بائی دو جناب نن چا بٹ ڈے وی جنم دن وی اگر دیتا کہ جنم دن ڈیرہ ڈیرہ مبارک شاہ ہیپی بٹ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال آلویز لیمو دغا دعا دا دغا رسل سو پہ جن کی بیا بیا رائشی اتا سو خطرے کے سر دلے سے ریبریٹ کے
او نن چا برډي وی اغه خدای غي برډ برډي چې کومه ډېر ډېر مبارک شه او خدای شانې نن چا برډي نشته دی دغه ته وای مې جناب چا چې برډي دا دې خیال ساتي ها لکه ګونو دا برډي دې وش ګولو او دغه شانې د غنځا خو خیال ساتل دې زیات ضروری کنه مړه کنه بای دې جناب او نن چا طبیعت الیکشن نه سازوي مطلب ناروغ وي اغه ته وای ګټ ویل سو زر ته زر ډیک شي کنه څنګه چې کله تاسو بیمار اې نو خسته بالکل نه ښکارئ څنګه چې کله انسان بیمار وي کم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل علاقې د پاره خپل مشرانو د پاره خپل چار پیرتل د پاره خپل روحانه مستقبل د پاره بالکل جناب کارونه خپل کې دی نه انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبرو دغه هم زړه نه کیږي او دا کارنګ جناب انسان داسې اهو اهو یې کنه ہر وقت اور صحت ملاو شی ذکر و صحت انٹرویوز دی یا سے پیپر ورکڑی دی او ریزلٹ پر انتظار دی او جناب محنت پکی شرط محنت پکی لازمی دی نہ محنت نہ بغیر سم پاسبل نہ دی نہ محنت نہ بغیر سم نش ملاوی دلی سو جناب محنت بتا سو لازم ان کو ویسے ہی دی گنا ذکر محنت از فرسٹ پرائیورٹی گنا کم خلق چې محنت کوي نو په دنیا کې کامیاب او کامران وي او کم خلق چې محنت نه کوي نو بس دا بیا اوتی بوتی وای ها غیر بیا دا هم پته نه لګي چې را مونږ سه ویلې او سه اورېدلې نو سو جناب نو تاسو په محنت لازم ان کوي صحیح ده کړه دا وړو کنه وړو کې شي ځوې یا دا کډو نه غټ هغه د پاره محنت ډېر زیات لازمې دي سو جناب محنت به لازم ان کوي ها بای دی جناب چاگر سے خوشحالیاں نے راغلی دی سخادیاں نے راغلی دی سماشمان یا ماشمان نے راغلی دی اگر دغه خادیاں نے دغه خوشحالیاں نے او د ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشمان یا ماشمان نے رالوي شي رازل می شي هغه کارونو کې تاسو ته بارام کم چې تاسو ته دوی نه امید ساتای توقع ساتای ایکسپیکټیشن ساتای ځکه جناب دنن ماشوم سبا ډاکټر دی دنن ماشوم سبا وکیل دی دنن ماشوم سبا اے سی دی دنن ماشوم سبا ڈی سی دی او دنن ماشوم سبا جج دی او دغه رنګ جناب انور چې کوم شو بجا دا کی خپل جون کوي اسا جناب ماشومان قدر لازم ان کول پکار دی کنه او ماشومان چې کور کې مستیا نه کوي نو اهو جی ګډی رمز نه کوي او دا خپل دی بابا محمد لازم وه دین ولا دا کاږي دا سینره نه چاچو سره کنه ګډی رمز کوي او زمګ سټوډیو ته جناب چه چې دی عمر اورس درې ویلګه چې ترخه په ما خلګي لګه چې ترخه په ما خلګي چه په وړه پیاله کې نه لګي نو ډېر زړه مونږ نه کوه خپل چاچا چې هغه زمګ دمر خیال ساتي ما دې دا چې ساده نه مره خراب نه شي نو د کاوی تنظیم او د غرنګ د چې تنظیم یقینا د دې ډېر زړه مونږ نه کوه چاچا خو زمګ چاچا دې کنه ډېر مونږ نه چاچا خوشاله راته اوسې بای دی جناب چاګر سم مشکلات راغلي دي ساده ساده راغلي دي سواقيات راغلي دي هغه ته بوي جناب نيبرګي واب همت دې په بالکل نه بيلای ځکه همت بيلول سره سم نکيږي ځکه جناب تاسو ته کوريو مشر يا کوريو سربره اي تاسو ټينشن نه لای تا کو نو خکه وسه کوي مړه هغه جون چې کم دي تاسو سره په عذاب وي کنه ټينشن نه لای مړه تاسو په زړه نو خړای تاسو به اوړه او کلیجی خړای ها تاسو به اوړه او کلیجی خړای او اختر چې کوم دی هم تیر شي دی غوخي موسی صاحب دی مړه ختم شي دی کله نه زم غو ختم شي دی موږ واپس ټینډ او طرف ته د کرلو طرف ته د کدو طرف ته د رنګ د بنګون طرف ته د ګوبي طرف ته او ور سره نور چې کوم داسي اهو اهو دی هغه طرف ته خوراګلیو ساسو سی صاحب دی دیمه دلا شروع شو دلته کنه لا غوخي خوري لاشته دی مړه غینه بیا اهو کنه خدا سو پیګا کنه مر خو پیګا کنه یو د پټګرام بجلی میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو پہ مٹا سے اشارے چار دا پلیٹ فارم نا آدھا کا پروگرام تاسو بالکل براہ راست ما سرا ہو رہے ہیں

0: ویلکم بیک جناب. کله کله وګداس لګوا هاو کنه زبګی بي دیشم لګل کنه. خیر دی جناب, ټینشن بناله مړه. اني هاو جناب, رقم زوم دی گیم شو ماته ویلی شي سزمې زبان تاج رحمان تاسو تاسو ویلګی گیم تاسو کال تاسو سیمه دب د پروګرام پر خجوړیږي. کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي چې 0309 7999 7119. آئے خلق دنیا خلی زیار اخلم, خلق دنیا خلی زیار اخلم, دیار پسر دا من دار اخلم, دیار پسر دا. صحیح ہوئی غلط ہوئی؟ خلق دنیا خلی زیار اخلم. اینی ہاو جناب, پروان کے بنن منگا گیند تا سرا پیش کو جناب, زبردست گیند دیرا سرا آنن آہو جی نم یو بل انداز سوچ کر رہے حاصل دا پارا چیر آنن چسم رب تعالی مدی زمان پشانی کرا اگر دوبارہ ہو بالکل ایزی دی مڑا, اگر دوبارہ بالکل ایزی دی کہ ایزی نو کنے مڑا پیسے واپس خان سمپل خبر ہے دا مڑا. نن بتا پتہ لگی جناب دا ٹیم صبر والا لسنر زیادتی یا دا ٹیم زیر والا لسنر چکم دیا زیادتی. صحیح دم کاؤنٹنگ میں جس کال دلا رہی گی ایس ایم ایس دلا رہی نا. صحیح دم کم کس چی کال گئی کنا دا ٹیم زبر ہو, ٹیم زبر تب یو پوائنٹ ملاوے گی. ٹھیک دا جناب, او دا کریں گے کم چی باقی 10 پوائنٹس پہ ملاوے گی, کم یو کس کالز گئی 10 پوائنٹس بکین گئی کدھا ٹیم زبر لکھوا کال راگ لے. ٹھیک ہے جی, اگر تب 10 پوائنٹس ملاوے گی. دا کریں گے دا ٹیم زیر لکھوا کال راگ لے اگر تب 10 پوائنٹس ملاوے گی. صحیح دم گورو جناب سمرا کالز راج جنن بکی جناب پختن سنش تاریخ او خیر کدھا کالز بندی راشے لگ گپ شپ بولے گو اگر سے شیر رہتا وائی نو بلکل رہتا وائی لے شیخ. ہمیں بتا پتہ لے کہ جناب دا ٹیم زبر والا لسنر زیادتی تھی کہ دا ٹیم زیر والا لسنر زیادتی تھی. صحیح دی, صحیح دی کہ نا, ایزی دی کہ نا, گیم ایزی دی کہ مشکل لے. نہ پتہ بولے کہ جناب ٹیم زبر والا کالران زیادتی تھی یا دا ٹیم زیر والے زیادتی دا پتا بلے گی. صحیح دم یو گڑ وڈ کالز کولی شی دا سینا دا چیو زیر با ٹیم زبر والے کال کی یو زیر با ٹیم زیر والے کال کی دا سینا دا رینڈملی پس کالز داخل ما گورو جی چا کال زیاد خیجی. صحیح دم ٹیم زبر والے زیاد خیجی او ٹیم زیر والے کا زیاد خیجی نیو کس با یو زل کال کوی. صحیح دم یو کس یو زل کال کوی زیاد زل کال مکوی. صحیح دم چیتے کاؤنٹ کی ماتر کا سانتی آوی لیکن میسیجی شامل ہوں او دا کنے بعد بیسا سو کال طرف تر رازو. صحیح دی کنے میسیجی ماں سے کٹیر زیاد راگلی دی مانا بلہا میسیجی زیاد راگلی دی میسج اگل سلام تاج بھائی تاج برو ویلکم ٹو دا شو, شو از ویری نائس برو ماتا دا سونگ پلے کے کنا پلیز پلیز پلیز مینا بدنام وبشی پلیز آئی ایم انمول پٹھان فرام بڈگرام انمول ویلکم ٹو دا شو دیر سے تم نے کوشش کم چپلے کم دیتا. صحیح دم بول میسج اگل سلام تا والے سلام علیکم تاج بھائی جان تاسو سنگ ہے زہانی نور او زڑمی سم خفد ہے او زد چالا کوشش کو نفرت ابھی ایمان نفرت کئی نہ والے او مائرا قرت العین علیش با سیما الہام اقصا او پا سر میں درد دے و ٹولی جنکو جنکی سلام قبول کئی جی زہانی نوری مام ہانی نور ریل زیتا منہ نخام نو سو وای چا یو سونگ میرا تر آیا چھو نگا نفرت دے وجنا ویدا دا خوبون دنیا رگل ویدا دا خوبون دنیا لگا رنگی نا خدا پا نفرت اور پوریشا جانا نمی نا خدا. صحیح وای کنا نو نفرت پکار دی جناب, نفرت پکار دی کہ مینا محبت پکار دی مینا محبت پکار دی نفرت سرس نکی کی بائی دا وجنا پر میں سے جاگل دیا السلام علیکم سپورٹس پروگرام میں موقع مل سکتا ہے یار محمد فرام ہوگی. یس بالکل جناب بالکل آپ کو موقع ملے گا. ہفتے کے روز میرا پروگرام ہوتا ہے اسپورٹس شو تو ابھی میرے خیال سے دو دن تو خیر جی یہ جو کل والا دن ہے مطلب کل جو پروگرام ہوگا گیسٹ میرے ساتھ ہے. ان کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ہفتے اتوار کے روز بھی میرے ساتھ گیسٹ ہے, نیکسٹ ویک کو کچھ کرتے. صحیح ہے, بہت شکریہ جی. بل میں سے جگہ لے ہائے تاج ویلکم ویلکم ٹو دا گیم شو تاج ولی ولی الیونیش سر بری رحمان بری رڈی رضا مننا बिल में से डाल लेते जी। ठाज मामू आप कैसे हो? आप बहुत बहुत अच्छे हो और सब ठीक है? बिल्कुल जी ना सब ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुश रहिएगा, आप खुद बहुत अच्छे हैं। एनीवे भाई दवाई बिल में से डाल लेते। अस्सलाम वालेकुम, गेम शो तो गेम तो खुराक ली हवाई मारिफ शाह फ्रॉम बाला बांडा। बिल्कुल आरिफ शाह आ रहे सूर्य खान बल में से जाओ। अस्सलाम वालेकुम ताजुर रहमान साहब, कैसे हो? मैं इब्रार अरमानी हूँ कबूला से, और दुआ है में याद रखिएगा, अल्लाह मेरी इस हाजत को पूरा करे, आमीन। कौन सी हाजत की बात कर रहे हैं आप? डरता हूँ मौत से मगर मरना जरूर है, लड़ता हूँ कफन से मगर पहनना जरूर है। अच्छा जी, हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर, लेकिन एक दिन मेरा जनाजा उठना भी जरूर है। वाजी वाह, होती है बड़ी गीगी, होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों इस कब्र में रहना जरूर है। ये कौल कातिल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त ढेर लाजवाब खान। बल मैसेज जागा लेते जनाब। अस्सलाम वालेकुम ताजवी दासू सिंगे सिंगे मिंगे जल्दी जरा सारा ही मदे छपर ग्राम ना सारा खुलकर डेरे जाता मैंने ना। और भाई सासू सासू चाचा जी कमजा सिंह चाचा माशाला डे जबरदस्त थे खशे हुई थी। और भाई जमा सनम गुल मायरा अलिशबा जिमल जारा अनाया जोया इज आयजा अंदलीब फरियाल अक्सा किरण सीमा बरीरा हारिया मुस्कान सानिया सिद्रा हिना फिजा माफिया लाइबा आयशा सुहाना इकरा नूर टोलो खंद तहुम सलामुना सारा खुरकिंग दे मैसेज के दे चपर ग्राम ना सारा डे रजत मन ना। बल मैसेज आले अस्सलाम वालेकुम पखैर आले तासु सिंगे जमा हानिया नूर او مائرا فجر اقرا زو یا تخاص سلام آئیم قراتو لیند بڑھ گرام نا قراتو لیند دیر زیادہ مننا بل میں سجا گل لیں السلام علیکم بھائی سنگا منگا چل دیں او ساسو شو سمخیست دا آئیم فریال فرام بڑھنی گو فریال دیر زیادہ مننا تاسو پخولا دیر خیئے زکر تاسو تا زمگا شو چی دا خیلے گی بل میں سجا گل لیں بھائی تاسو تا کالکم پیکج کالکم اخو پیکج نشتا بل میں سجا گلے السلام علیکم تاج بھائی سنگائی شکر دے چیز تاسو پروگرام دے ڈاکٹر ایبٹ آباد دلی کلے دیر زیادہ مننا او زکز دیر پا مخلص ہے او مخلص ٹائم اخلم خاجی مخلص ہے نا دے مشکل ہے لکلے دے مانا غلط شخیہ دے زکز دیر پا مشکل ہے ٹائم چکم دے گا اخلم دے پروگرام لا ڈاکٹر ایبٹ دیر زیادہ مننا ساسو جہان مننا کو خوش اللہ رہتا اسے خان بل میں سجا گلے السلام علیکم مامو سنگائی خیائی او تاسو ډیر ډیر خیا خج ډیر زدا من نه اوسنګ را ته پلی کې کنه دا د خوبونو دنیا لګ رنگینه خدا ز کوشش کوم چې پلی کوم د تشه ناس خور ګډیر زدا من نه بل میسته جګ السلام علیکم ته عجبې تاسو څنګه پروگرام سم خایسته دي او زم ما لایب ازو یا دوه اقصا علیش با عائشه السلام ایم نادیا فرام بډګرام اینی هاو جناب بل حامی سے جاگلے دی جی اکال طرف سے زکور روم سر پروان کرنم بانے کالا سکتے ہو دا کم زینے دی نوکے من دخو پوشی بھی اگنا من وہ مپدے لے گی جناب گیارہ بچ کر تقریباً 35 منٹ پوری با گیم چلو تقریباً تا سدا ویلی شی چھ 65 منٹ گیم دی سیدہ اس سما سر ٹائم شیف دی 10:31 او گیارہ بچ کر 35 منٹ پوری با گیم وی او دا 25 منٹ بھی بیا گپ لگو سیدہ آگے بندے با خبر رہتی چی دیا بیا کو چھ گیم سنگا ہو چھ سنگا مزے اکڑا کو انہیں کڑا کمنٹس بسا سو بیا کرو سیدہ نو 65 منٹ دی جناب گورو دی کے با کم کالران زیاد راضی دی زبر لخوا یا د ټیم زیر لخوا زیات رات للی شي جس کال کول دی زب تپوس کوم چې سوک د کم زین تاسو وای زمانو فلان کی خان دی ټیم زبر یا ټیم زیر تاسو وای ټیم زبر یا ټیم زیر صحیح دی نو پته مومن لګی جناب نن پته لګی صحیح دا زب سره جس کاونټینګ لیکم خان اینی وے زو پر وان کوم بنی کال تر تا هیوی گو فار د فرست کولر اف د شو السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ریاض جوینا خیر خیرت ریاض تاسو خیه حالات واقعیت خدی کورونا تا مخیر دی طبیعت مخو دی
1: زبردست یرا
0: سالات دی
1: تیم زبر کی راتم
0: تیم زبر کی دا تا زیاده ایگه دا زیاده ایگه
1: نا مالا او دلائی چیز یرا دا مو
0: واو رے تیم زبر کی آغا خلق راضی کنا آغا لیسنر چا عمر چیتا پینزش تو کالو نخ کیا تا دی او ٹیم زیر کیا خر کر دی چاہو مرچی تو پینزش تو کالو نے زیاد تھی
1: کخل زیر کی رازم دیا
0: دنی مطلب دا دی چی دا ٹیم زیر والو تا 10 پوائنٹس ملاو شوال کنا خا سشیر بکی وی کنا سشیر بکی وی خنا 0909-7310400.
2: وعلیکم السلام
0: خیر خیرت ایوب کاکا پروگرام کے تار کرے سر ہمیشہ بخیر علی بھائیو
2: اللہ جو بخا اللہ یا خوشحال کا اللہ زبر خوشحال
0: میرے تو تمنا کو ایوب کاکا یقینا سس دعا گا نہیں دیتا اب یہ اسلی لازم من رنگ چھ دے گا راوڑی خان
2: اللہ یا خوشحال کر
0: ڈیرے سے تمنا ایوب کاکا نن دار تو وے نن گیم سو گٹی ٹیم زبر ہے ٹیم زیر ٹیم زیر کا نا تیرا من لگا ٹیم زیر چکن ابیم کال لگے دلے خدا ٹیم زبر والو را ویک شے کنا مڑا دی ٹیم زیر والو لا شکست ور کئی بس اصل میں شکست را کئی خا ایو کا کا
2: ا لا ما ما تھا کا داریا دے جدی ریا دی ویش او شہزادہ دے گوے دے تو زبانے او لا حضرت کے
0: وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب خبر ہو کے پلیز ازما په خیال د دې کال چې دا ډراپ شولې اینه وجې نام زبزان سربګر وخت په 0309-7118-99 السلام علیکم جی خیر خیر دې تاسو خیر بخبل خیر خیر تاسو دعاګانې جی سو خبرې کوم رقم زنه
3: سلطان
0: خبر کوم غزبان دینا جی سلطان سے پروگرام کو تاسو هر کله سټډیمشپ خیر علی دتاوی سلطان سے ٹیم زبر یا ٹیم زیر
3: ٹیم زیر
0: ٹیم زیر سلطان سے زما بخیر ٹیم زیر ولا کیسے ویخ دی تاسو نن ګور نن کې آسان دی کنه نن کې آسان دی نو خدا سب تعلیم ضرورت کړه نن نشته دی کنه نن سر د نمبر ملاوي دلو ضرورت ته
3: سلطان
0: خوشحال ہو سے ہاں

0: بالکل جناب، کالز ہمرا روان دی کال بگی خلو گورو پلان میں سکدیو دا کمز ندی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دی کال بٹ ڈراپ کی گزے کما آواز کلیئر نہ رہے، کدا آواز کلیئر نہیں کال بٹ ڈراپ کی. ہاں بل میسج علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے تاسو زد زیشانی ما دیر زد من نہ کو زیشان خوشحال رہتا اسے بائی دو کال تر زگر مسر کال کو ان کے سکدیو دا کمز ندی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جواب نہ راضی نو ما چنن دا پته ولګی شهر دا ټیم زیر والو لیس کسان چې دا سمره دی ټیم زبر والو سمره دی نو ګور اندازې ته خو فل جماعت کم اندازه ښکار نو ټیم زیر والو ټاپ اند روان دی
1: دا بیو نه دا کوم میسج چې ته پاړاوې کدا لاړې را
0: او کنه چې نو خیر خاموش دز نه خو نه زیات نه نو کې خاموشي چې کم دا هم ماتې کی کنه خپل ټیم له سپورټ نه ورکه ټیم زیر والا یا ټیم زبر والا خپل ټیم له سپورټ کوي کنه
1: بالکل دوی ته اعلان کوم شو دو بابا دې دا بالکل
0: بالکل مقابلہ ایک دو کے فرق ہوگا نا
1: دو تین بری
0: بیا صحیح دی بیا کی گی غم ٹینشن ترتیب کو صحیح نا مطلب 100 پوائنٹس 120 پوائنٹس فرق ہونا خوبیا نہیں کی زیادہ دے ٹھیک تھا مطلب 10 پوائنٹس 20 پوائنٹس فرق ہوگا نا بیا مسئلہ نے کی ٹھیک تھا بیا بغیر کی مطلب بیا زبل ترتیب والا کم صحیح نا ہم ذہن کی شتہ دے ڈیرا مند نے کہو صحیح دزن خیال سے دیجیے اوکے اللہ حافظ بے کچھ نہ سر صحیح چنگ فرو کے کال کو ڈیرا سے من نا وسر وسر یو میسج تم شامل ہو جی. السلام علیکم محمود اسو سنگھ ہے مامو زما علی سشت السلام زنفیس خان بٹن نجی.

0: او داج مامو داسو ته پلی کئ ساد دتن باران دی وشي پلیز تاج مامو زو کوشش کوم پلی کوم ته ها اني وی کال تر زګور مسر کال کوم کی سوګ دیو ته کم زنه دی السلام علیکم جی سلیم صاحب حالات واقعات خدی نن خو گیم ڈیر زیادہ آسان دی ڈیر زیادہ آسان دی ڈیر زیادہ آسان دی دوار ٹیمون تے گیلن ختم نہ نن بھائیو کس گیلن کئی لگا
1: گیلی خبرن جی تپوس کے تا ولی دا
0: سنگا
1: مطلب لے کور کور تے خلق تا جوڑ کے کنے
0: آو
1: پریشانی
0: اگا سنگا
1: واڑا جان زال منٹ کی میں موبائل
0: آرو کو زخبہ ٹیم نے سپورٹ کی کنا نن پتہ لگی چن کمی ولا زیادتی
1: سپورٹ کی جی دا کم جی ملا اوکڑی دا کم زیر دا زبر تم کتان جی کنا
0: جی جی جی جی
1: دولہ دا قرآن کسمر کی تا نمبر کی دیتا سل پار نہیں ملا کوڑی ملا کوڑی مامان دی ملا کوڑی
0: نا آغا گورے آغا جب بکو سات خبر 100% صحیح دا چونکہ ہم معشومانا دے خسر موبائل نہیں کنا مگر مطلب خپل دا رور نا یا خپل دا والد سے نچی دیا موبائل اخری کنا خو آواز بدل دا بکو کم آواز کلیر وی نو آغا با مطلب کاؤنٹ کی گی دا سنو دا چی کم آواز ما دا سفار آنی شی نو آغا بزر کاؤنٹ کم دا سنو دا کم آواز کلیر وی نو آغا با کاؤنٹ کی کم آواز کلیر نو آغا با کاؤنٹ کی گی نا یو یو چی کم مطلب آواز اس لگ را سی لے گی سر دا اندازہ خبر الفاظ ماتا استعمال بالکل جی نا بالکل جناب فی الحال اپڈیٹ شریک کما دا ٹیم زبر پوائنٹس دی 80 اور دا ٹیم زیر چکن دی 90 او ٹیم زیر والا مکشول 10 پوائنٹ ذرا اینی جناب کال تر زکر سر کال کن کے سکتے ہو دا کم زینہ دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سکتے کم زینہ جی پروگرام کے ہر کلے بھائی ٹیم زبر یا ٹیم زیر
2: زبر جی
0: پچیس سونا چکم کت دی ٹیم زبر دے
2: زبر دی
0: جی زبر دے مقابلہ کمی ہو گئی ٹیم زبر یا ٹیم زیر مطلب شکست ورگی سینئر دی کنا شکست پکار دے السلام علیکم سنگ عالم سنگ جانی ڈیرے سے من نہ کہ خوشحال رہتا اسے ڈیرے سے من نہ کہ بھائی دبئی بالکل گرم سر بالکل ان کے سوک دیجیے نا بہت کم سے نہ دے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سکھ دکم جنا عزیز پرام بلن کوٹ عزیز پروگرام کو تہر کرے سلام شی بخیر علی بھائیو خیر خیرت عزیز ادا خیں ہاں ٹیم زبر یا ٹیم زیر ٹیم زیر ڈھیر سے تھا مجھے نہ کہو عزیز خوشحال رہتا سے کہ اللہ حافظ جی بالکل جناب دا 100 پوائنٹس ٹیم زیر والو سینچری چیز مکمل شوا اور دا ٹیم زبر چکم دی جناب آگے 90 پوائنٹس فی الحال 10 پوائنٹس سرا ٹیم زیر والو چکم دی آگے مخیری بائی دا وی بل کال طرف سے ذکر ہم سر بل کال کا ان کے سکھ دیا دا کم زیر السلام علیکم جی جی سو خبری کو کم زینا جی خورکے ٹیم زبر کی ہے ٹیم زیر ٹیم زبر کے ڈھیر ایسے تھا من کو خور کے خوشحال رہا تو سب کے اللہ حافظ جی بالکل بالکل السلام علیکم جی جناب علی سو دکم سے نا
3: عمر خلقہ کو موجود ہے
0: جی عمر پروگرام کے ظاہر کرے سڑے مشی بخیر علی دتا وایو ٹیم زبر یا ٹیم زیر ٹیم زیر ڈیر سے تمنا نہ کو جی بیگو جناب دغه ما سنچری پوره شو دا ٹیم زبر 100 پوائنٹس جبکہ دا ٹیم زیر 110 پوائنٹس بھائی تو بل کال تر سے کوئی مصرا بل کال کہوں کہ سوک دی جناب او دکم زنا السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب علی سوک دکم زنا
3: گلزاد احمد رضوان جی ماشاء اللہ خیر اورے
0: جی گلزاد زما په خیال ٹیم زیر دے صحیح نہیں کنا
3: جی تا سو خیر جی ویر کو لگا چلے جی
0: نو کے مسان دین کنا خو گلی بک نشته نن بک دا گلی نشته دے اکثر ٹیم زیر والے گلی کے کنا چې زما کزان ودی دی خوشحال کم دنوں 11:45 نے بعد کپ لگو گیا ٹھیک دم اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب داؤں سر گل زیادہ سے چونتے پڑوں گی کل کو ڈیرا مندنا بالکل بالکل کہوں کہ سکھ دیو دکھم زینا دے السلام علیکم جی جناب علی سکھ دکم سے نا
3: بول رہے مجاہد
0: جی مجاہد سے ٹیم زبر یا ٹیم زیر ٹیم زبر ڈیر سے تمنا کو مجاہد گیم آسان دیکھ کران دے آسان دیکھا نا سب پتہ بھلے گی ڈیرا مندنا خوشحال رہتا اسے جی ہو کے بھائی اللہ حافظ جی وسر وسر میں سے جمعہ بھائی سے میں غریب بھائی جی بس دا تو گانے گو ہاں بھائی تو جناب بل کال کرتے گرو سر بل کال کا ان کے سوکھ دیجیے نا بہت کم سے نہ السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام گج بوڑا شدالی کا جی خبر
0: او ٹیم زیر ٹیم زیر ٹیم زیر کا نا
4: جی جی
0: اسی شرالی صاحب
4: جی
0: من ماؤ من لکھا خبر ٹیم سپورٹ لگا رہا رکھ لے نور کلے تو خاموش ہے بس نن رکھ لے
4: بس جی دا خوبنگا ٹیلی فون دا ما یو 50 سال میلاو کی جی میلاوی گی نہ کرے
0: نا لگتا ہے مطلب دادی چ پختو سر تر زے پختو دنا نا
4: ہاں نہ کو میں جوز ورتو کو کروں گیم ما ڈیر آسان دے کر
0: او گنن لگن پختو دا پتہ بنن لگی وعلیکم السلام السلام علیکم جی
5: وعلیکم
0: جناب
5: خالد امام سیرے
0: سوگا
5: خالد امام سیرے
0: خالد
5: جی
0: کم سے تھا سوگال کر دی
5: امام سیرے
0: ایمان سیرے
5: امام
0: امام سیرے دا کم سے کیتا
5: میں خود باندے سر
0: سیدا خالد ٹیم زبر یا ٹیم زیر
5: ٹیم زبر
0: ٹیم زبر الگا اخبر ٹیم سپورٹ لبالا راغلے خالد تا کیسے مکھ کال نہ دے کڑے کنا
5: دین دے کڑے
0: پہلے زل بندے کنا
5: جی
0: گیم شو کھو رے کنا ڈیرے سے تمنا کو خالد حسن خیال سے جو کے بہلا حافظ بالکل جناب سر ہوں خالد چپڑ بھی زل مندر اگلا اپنی ٹیم سپورٹ کر ڈیرا مندر ہے کہوں اور بل میسج اگل دی جناب گیم شو زبر والا بگٹی عارف شاہ امام اور ٹیم زبر والا خود دی ٹیم زبر والا راویخ شے کنا بالکل پر راویخی کی خو کال طرف سے گروہ سر کال کا ان کے سوکتے جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام تاجر خان دی سنگ حل دے خیر
0: خیر خیرت تیزب پیٹوارس کی بولی کما ٹیم زیر
6: جی جی ہاں بالکل
0: نو بس خیر کم ماتا نظر کی خود زیادہ سنبے دوبارہ ہم کنفرم کو ما چیسا سو کم طرف تا دیہان دے کنا
6: بالکل آجی
0: وائی کنا شدو با گیم سنگ دے سام دے گران دے نن بکی گلشتا کنا
6: انتا پا پوری کا خوب لی دل دی
0: سنگا
6: پوری کا خوب لی دل دی
0: پوری کا خوب لی دل دی کنا جی نن آسان دیکھو خیر پتہ من لگی گورا مکھ رستو گیری دا پتہ نہیں لگی چرکم یو بکٹی کنا دا پتہ ہونے لگی کنا
6: دا پتہ ہونے لگی ہو دا مارے جذباتیاں نے کیری شیدو بکٹی
0: دا ٹیم زیر والا زبر والا
6: زبر والا
0: کنا آخو جذباتیاں دیا پس آخو پختو آگا نن پختو کیا گورا گل دی
6: نمبر
0: زیادتی فلال زیادتی کنه دیر زیاد چه مخی دسته کیلی کنه وعلیکم السلام دیر زیادت مننه جی صرف اور صرف 28 منٹ سر بات دیدی گرو دا 28 منٹ کے سمرا کال راجی بھائی دبے کال تر گرو سر کال کون کس دے کم سن السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام خیر ویڈیو
0: خیریت جی سو کم سن
7: نور افضل خبر کو شگلینا
0: جی شنگلینا نور افضل
7: جی
0: جی دما دا پکا پپیل دل کال کر دے
7: پہلا کر مثال کر
0: ٹیم زبر یا ٹیم زیر نور افضل صاحب گیم آسان دن کا نا گیلا خنشتا جی ڈیر ازت من کو خوشحال رہتا سو کہ بھائی اللہ حافظ جی بالکل لاؤں سر نور افضل صاحب بائی دوے میں سے بہت سر شاہ السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے پروگرام نائس دے بھائی زمان طرف نا اے زاہنا سدرا سوہانا اقرا مائرا علیشبا زیمل روبی سارا عائشہ تسلم او ڈیر وقت بعد راغلم پروگرام تھا ایم لائبا ہاشمی او تاج بھائی خجی ڈیر عزت من کو لائبا خوش اللہ رہتا اسی خان anyway, کال تر دزکر مسرا کال کو ان کے سکرے دکم زرہ دے السلام علیکم جی جناب علی سو خبری کوئی دکم زرہ جی ٹیم زبر ہے ٹیم زیر ٹیم زبر ڈیر عزت من کو خورا کہتے زن خیال ستے جی اوکے بھائی اللہ حافظ پھر لیتا سزا اپڈیٹ درکم کرنے مڈا چی پوائنٹ سو دی

0: واجبا 20 پوائنٹس اور فی الحال ٹیم زیر والے چکم دیا مخکی 150 پوائنٹس جبکہ دی ٹیم زبر چکم دیا 130 پوائنٹس صحیح دین زان سره دا وای مړه چې بیا یې ریګ نه ها ٹیم زیر چکم دیا 150 او ٹیم زبر چکم دیا 130 ګورو دا کار کوم کوم سره سوګد کم زیر السلام علیکم جی جناب علی سوګد کم زنا آواز کٹکی کی سلک بدل کے پلیز آواز کٹکی کے بخن سرکال پر ڈراپ کی ساتھ سخان ڈیر زیادہ بخن سر کل جی آواز ماں کلیئر نہیں کال بس ڈراپ کم صحیح رام میسج آگے السلام علیکم شاہ جی فرام سیدرا شاہ جی ڈیر زیادہ مننا آساس میسج کا بولو بھائی دبائی بلکال بزن سر وقت لگو روم سر بلکال کو ان کے سکھ دے دکم زینے السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی
0: جناب علی سکھ دکم زینا
1: شخالد
0: تو مکھ کال نہیں کرے گا نا
1: جی
0: شخالد صاحب ٹیم زبر ہے ٹیم زیر
1: ٹیم زیر
0: ڈیر زیادہ من کو شخالد صاحب خوشحال رہتا اسے جو کہ اللہ حافظ ڈاؤن سرو شخالد صاحب چونکہ پراؤں کے کال کرو ڈیر زیادہ من دیکھو بھلے میں سے جا کر جی اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا اچھا جی ڈیر سے ملک فضا خوشحال رہتا ہوں اسے ساتھ میسج کو بھائی دے بالکل بخل گرو پلائر مان دیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب علی سب دکم سے نا
2: ابو عمر چپر گرام
0: ابو عمر
2: چپر گرام
0: چپر گرام ابو عمر سے پروگرام کے دست ہر کے لئے سڑے مشی پہ خیر آلے دیتا وائی بالکل ٹیم زیر والے ٹیم زیر کے دست راز ہے صحیح دیکھ غلط تے صحیح دیکھ ٹیم زیر کے رضی ہے دارن ٹیم زیر والا بالکل رویخ دی خواہ نن دوی رویخ دی ڈیرا مند نہ کہ خیر زیادہ جو کہ بہ اللہ حافظ برکال بدن سرخ گروپ لائن مند سکھ دیو دکم زنے دی السلام علیکم جی خیر خیر دیتا سخے نام رہا دخل والے پلیز بالکل ٹیم زیر کا نا ڈیرا زیادہ مند نہ کہ امین عثمانی او مد اندازہ لگی خاصا ٹیم زیر والا ان ٹاپ کی پٹاپ بندی دی گٹی خا نہ میں گٹی بیلی نہ گٹی خوشحال حافظ جی بالکل السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب علی سو دکم زینا جی ٹیم زبر ہے ٹیم زیر عمر سا سمر دے
2: عمر یو 24 سال لے
0: نہ 24 کو ٹیم زبر کی رازی کنا
2: مدن نو مو تو دمو ان پرمے جت نو خدا اچانک کر
0: ہائے اللہ اڑم بے واورے کندا پوائنٹ بس کٹ کوما تاسو کال کٹ کے دا پوائنٹ بس لکم صحیح دا تاسو دوبارہ کالو کے ڈگ دا دوبارہ تاسو کال کے ڈیرم خنے سدا کال بس ڈراپ کوما اینی وے جناب تاسو ڈم بھی زن گیم مدی پو گئے گیم داسی دی جی کم خلق چی دا پنزش تو کالو نخکت دی چاو مرچی دا پنزش تو کالو نکم دی آگا پا ٹیم زبر کی دی او چاو مرچی دا پنزش تو کالو نزیاد تی آگا پا ٹیم زیر کی دی سید دا ازان سر نوٹ گئے بلکل سیمپل خبر دی جی سیدی کنا بس اس پوش ہوئے پی ٹیم زیر کی آخر کر رازی چاو مرچی دا پنزش تو کالو نزیاد تی او ٹیم زبر کی آخر کر دی چاو مرچی دا پنزش تو کالو نزکم دی سیدہ سیمپل خبر دا دے من دیزان پو کے ڈک دا بھائی دبائی بلے میسیج گورو چی تاج بھائی ساسو ہر یو انداز کی پروگرام سم مزہ کئی کنا او پتا نا چی سچل دے خجی خا او بھائی پا مائک ما خجی دیر زیادہ من نکو خوشا لہ رہتا ہو سی ساسو دیر زیادہ من نکو بھائی دبائی کال تر دزگو مصر کال کا ان کو سکت دیجی السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جناب علی سب دکم زینا
1: ارے خبر کو
0: ہائے الکا دا بز پہ ایڈوانس کیوں لکم والا
1: لڑکی میں بہت نشے میں رسی چل دی
0: دا صرف کال سکول دی کال سکول دی کنا ٹیم زبر کی وی نو اگا کال سکول شی ٹیم زیر کی اگاون کال سکول شی چا کال چلے گیا تے 10 پوائنٹس ملا وی گے سا سو کال زولے گے تے سو ٹیم زیر کی ہے نو تا سو 10 پوائنٹس ملا اوشول صحیح دا
1: صحیح
0: دا او کنا نو گیم خسان دین کنا گیدہ خوخت مت کنا نا
1: بالکل جی
0: صحیح ڈیرا مندنا خوشحال ہے تو سے اوکے بھائی اللہ حافظ ریڈیو ہو سر گلاب دے بل میں سے جاگا دی جناب السلام علیکم سر جی تاس سنگھ ہے اوسما ہانی نور مائرا سیما اقصا زارا انمول ایزا زیمل سارا سانا نایاب سدرا سوہانا بریرا علیش با سانیا شیناز نادیا سپگمائی قرطولین تسلام نور آل سسٹر تم سلام آئی ایم زویا فرام بڈگرام زویا ڈیر عزت من نہ گو سر جی چاجم وات سلام کو او تو وعلیکم السلام آئی ایم زویا فرام بڈگرام زویا ڈیر عزت من نہ گو خوشحال رہتا اسے جی انی میں کال درد زکور سر کال کر ان کے سکھ دے کم زنا دی السلام علیکم خیرت جی سو ٹیم سو خبر کر کم زنا جی جی خبر ہو گئے ٹیم زیر کی صحیح دا دیر من سرفراز خوشحال ہو سے ٹیم زیر دوبارہ پوائنٹ انہیں میں جناب کال طرف سے گرو سر بل کال کو ان کی سکھ دیا وہ دکم سے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام تجربہ میں سن لے جی
0: ہو شیر زادا فرنگ دے تڑ کے رہے سڑے مشی پکھے رہ لے پروگرام پر پوائنٹس باپ ایڈوانس کیوں نکل 10 ٹیم زیر دوبارہ
3: خبر آ رہی خبر آ رہی
0: جی جی خوشحال رہتا سو کہ اللہ حافظ یہ نہیں میں کال بخل گروپ لائن میں سکتے ہو تو کم سے نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کال سے دیکھا ڈراپ شری جی بل میں سے جاگا دے جناب ابھی گیم قسم گران دے دا بسنگ کی گی دا قسم مزہ تھا تاج بھائی ابھائی زو ہم کال راسما اخوند تو وای ما خپل خاموشی ما تا کہے بالکل جی خاموشی ما تے نے کال تر ذکر کال کون کی سکتے ہو تو کم سے نہیں السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ابو محمد یو زلیبیا
4: جی جی خدمت
0: گلے نہ
4: کیجیے
0: گلے نہ جی جی گلے ہو گئے پلیز پلیز پلیز پلیز گلے ہو گئے
4: دماغ کے کالر کالو کو جیسے ٹیم زیر والا ہے نا
0: آؤ نہ ابو محمد گورے
4: امیر صاحب ٹیلیفون کو ٹوری دنیا تک پتہ تھا کہ دا ایج سو دے اگے وی دا ٹیم زبر گیم تا سالا پوائنٹ ور کرا
0: آو
4: ٹھیک دا
0: آو
4: ڈبل کلر ٹیلیفون کو اگے وی دا ٹیم زیر گیم تا سالا تا دوبارہ ریپیٹ کی جیسا ایج سو دے
0: آو
4: اگے وی دا 24 سال میں تا چ بیا وچ نہ تے ٹیم زبر کرا دی
0: آو
4: یہاں تے ٹیلیفون کٹ گا
0: آو
4: تو دا نمبر بھیا ٹیم زبر کرا وا تے اگے سر نہ تے بیا دے سی بوم کٹ گئے گڈ کو سٹاپ ہا دے
0: وا وا رے وا رے وا رے امیر صاحب گورا لک خلق دو پتے خوا پکار من بخپل وچ دے ٹیم زبر کیما صحیح دا گروپ رول زم دادی کم آگا خلکا ٹیم زبر کی دی چا عمر جی پنج سو کرنا کم دے صحیح دا ابو محمد کم چی دا امیر صاحب دے کے نا پخل اقرار کہی کہ نا آ خدا نہ ویچی مطلب ٹیم زیر کیما
4: اقرار ٹیم زبر کہ
0: آؤ
4: او دبل کلر اقرار کو دیزه ٹیم زیر
0: کہ غدا غدا گورا غدا گورا واو رے اگر سے کہ دا ٹیم زیر
4: گورا گورا تاج بھائی اگر نہ بعد تا سوگت ہو جس تا ایج سو دی گورا اگر اقرار کر اگر نہ بعد تا سوگت ہو جس تا ایج سو دی 24 سال تا میں فون کٹ کرتا تو ان
0: یس یس واو رے نہ نہ نہ گورا واو رے زل کر کو خیر پوائنٹس مست نہ کہ
4: دس
0: کن کی زل کن پوائم دی مندی خو گورا گیم کا گیم چکم رولز دی کنا غدا غدا ٹول تا پتہ کنا کہ گیم چکم اگا خلقا کم پ ٹیم زبر کی راضی چ عمر 25 خبر ہوٹل لگنا پٹیم سب زیر کے باہر کر راضی چاہوں مجھے پنجش تو کروں نہ سیواوی صحیح دا اس مطلب اگر میں تپوس کو نہ وہی چیز ما عمر 24 کال ہے ٹھیک ہے کہنا نو ابھی اس پٹیم سر کے مچنگے مطلب اگر پتہ نہ ہوا اگر تو پتہ نہ ہوا
4: یعنی ایلیٹ سے دوبارہ ایلیٹ سے بھی دوبارہ کال کی اگر مختلف جو کہ بھی زیادہ پوائنٹ دیا
0: صحیح دا صحیح دا صحیح دا اوکے بس ابھی سے دوبارہ کر کے ڈیرے مندنا کو ابو محمد بالکل ابو مست گیم ڈیرے مزہ کی مڑا بس قسم کاری تنقید کی کرا نو نو بالکل نہ خبر کی کو خبر بالکل اٹل دم ما چنکی مطلب اگر ذکر پوائنٹس میں ورن کڑل کمال کلچ اگر چدا ویلی چیر زما عمر 24 کال ہے خبر ریڈیو پتہ ریپیٹیشن دوبارہ ٹیم زبر کیا خلق راضی چاہو مجھے پنجش تو کانو نہ کم دے اور ٹیم زیر کیا خلق راضی چاہو مجھے پنجش تو کانو نہ سی بات سمپل خبر ہے کال درد ضرور کال کون کے سکھ دیا السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرے زیادہ بنے نا جی ہے جناب مسز جمعہ تاج بھائی ماتا چاچا سلام کو اوت وعلیکم السلام آئی مقصا مقصد ڈیرا زیادہ مننا بل میں سر جاگل جناب تاج بھائی کال در تکوما اسما سلام چې دا قبول کړی ډېر زړه مننه ایم بریرا ارمان بریرا ډېر زړه مننه ویه چې نه کو پلیز کال بالکل صرف کال چې دا کو ډېر زړه مننه کال تر تاسو ګورم سره کال کوم کې سوک دی او د کم زینه دی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی
0: جناب سوک د کم زینه
5: پتر نسرین خبره کوم نسرین
0: څنګه
5: نسرین خبره کوم نسرین وتمنا
0: نسرین جناب خیر دی تاسو خیر
5: خیر دی جی ما خو تاسو ته وویل چې زه له علمه ولې تاسو مې تاسو پته ده ما خو ته کوم ته اطلاع راکړو
0: نه نه عمر وایي خیر دی اوس تاسو عمر وایي څه مسله نشته دی که تاسو بل فرض 25 نه زیات شي نو اټومیټیکلی به پوینټس باغې ته ځي دا ځان سره خبره نوٹ کړئ خوشحال اللہ حافظ جی ڈیر زیادہ من کال طرف سے گرو سر بل کال کا ان کے سوک دی جناب دکم زینہ دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام تاج رحمان صاحب سنگھ
0: خیر خیرت تھی حمید صاحب تاسو خیر ٹیم زبر دے کنا تاسو کو ٹیم زیر دے
6: دغه ټیم زبر دے جی تاسو خیر جوړ یای
0: خیر خیرت تاسو دوه غان دی حمید او عمر خیر کنا خیر عمر د سمره وی
6: عمر پیر سره خبر اورا
0: جی جی
6: بس ماما لا اوه په بازار کې دا
0: ما د پدغه خیر د مولا پوینټ ورکړل مې سمسله نه کوي نہ خیر دے بس اگر مطلب آواز لگتا وہ خیر ماں پوائنٹس پر کر دے ڈیرے مند نے کو خوشحال تو سکے اللہ حافظ جی بل میسج لگا لے دیتا آج ٹائم کم پا دے دے عارف شاہ بڑے گرام نہ عارف شاہ ڈیرے سے مننا ٹائم واقعی کم پا دے دے ٹیم زبر والا رویخ شکن السلام علیکم جی جی ٹیم زبر ہے ٹیم زیر ٹیم زبر ڈیر عزت امن کو خور کے خوشحال تو سکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل بل میسج بل کال طرف سے بزو خدا کے نام خزر سے میسج گور ماں گورم تو چاہے میسج وغیرہ کڑی بھی نہ بتا پروگرام میسج گدا آج بھائی پروگرام ٹیم زبر والو نا زبر والو لاس نا لاڑ رو زبا ٹیم زیر والو سر شما فیم لائب آج میں بالکل لائبا ٹیم زبر والو سکے خو خیر مقشد نے زر زر کال کو اولیشی 15 منٹ پا دی دی احمد اچھا سلام کو وعلیکم السلام ازما سلام جی دیو ما قبول کئی زہانی نوری مہانی نوری ڈیر عزت امن نا بل میں سے جگل لیتا آج بھائی بخیر نالے سنگے طبیعت سنگھ دس مال سسر سلام اوغا سلام مائر شیرازی تا مسکان تا ایک اقسا سارا نایاب تا ایم علی شما وعلیکم السلام لائبا حشمی دا دم رزی آچر تاوی زمان سلام جتا گو ما قبول کئی ایم علی شما بائی دوی کال تر تذکور کال کن کے سوک دیو دا کم زنے دیا السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی نا آپ سوک دا کم زنے جی ٹیم زبر کی رازے کے بزیر کے ٹیم زبر کے ڈیرے سے تمہیں کو خوشحال رہتا ہوں جی اوکے بھائی اللہ حافظ سب دا سنگ سے بدل گما بھائی اللہ دا میں سوکڑ

0: एनीवे जनाब, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट बाद दी दावत दौरान की गुरु सुकम कॉल्स वगैरह राजी दावत प्रोग्राम इसे जुड़ो मैसेज दाखिल दीजिए भाई दसोंगो रत प्ले के कहना सारी सारी सारी इसे कोशिश मुझे प्ले कम दे सही दे रहे सेता मन ना दिन अलावा बोले मैसेज दाखिल दी मैं उसी मजा उकड़ा नन से दस दे गेम के आइज इमाम आइज अखर के रहे सेता मन अभी कुल गेम के दस दे खान बोले मैसेज दाखिल आज भाई द टीम زیر والا مونگ تا خبری گئی ویداس ڈبل ڈبل کالونا گوایا پخپلا زان ورتا نخ کاری گنا ویباز محمد لالا چید وزلا کالو کو اہم بری رحمان بلکل مان اٹھ کڑے دی اینی وی ساسو کال جی زیتر روان دی خو وقینا مخی سمی سے جمرہ کلا وسرم سرم دا پروگرام برخ جڑو بائی نندازی پاکستان نشتا دی دیر زیتا منکو ساسو میسج کولو بل میسج راگل دی تاج بھائی گیم خو بار پوری بوز ہے چالیش پتا پکے کال راشی کنا کال راشی آئی ایم لائبہ خان لائبہ ہاشمی دیر زیتا منکو لائبہ زوبر کال ترتا گرم سر کال کون کی سکت اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب سکتا کم زینا
1: مانو خبر
0: جی مانو ٹیم زبر ہے ٹیم زیر
1: زبر
0: تاسو مکی کال نہ دیکھڑے کنا درہوئے کے رختیا ہوئے ڈیرے سے من نہ خوشحال رہا تھا اللہ حافظ گپ لگے کے ٹوک گئی اینی وے جناب سدا سنگ سے بدلوں خان

بالکل جناب اس فارمیٹری کمی والے کو بدلے گی ہمیں لگے اگلے پارا ترتیب برابر ہو اس بالکل مقابلہ کر چکے تھا اسٹاف کڑے رہا فار دا بوتھ ٹیمز اس بتا سے مطلب دوبارہ کالز گوائیں ٹیم زبر والبوم کالز کی ٹیم زیر والبوم کالز گئی ہے کہ وہ مطلب تاثن مختلف وقت نہیں چیزیں کی صحیح تھا یا بس پختون کو ماں ڈائریکٹلی تو چل جواب راضی ارے کال زور کے لاسا نہ پختنی دی بس بس آنا سانا پختون کو ماں جناب اچھا جواب راضی ٹیم زبر والا جواب راضی نوگے تو پوائنٹس ملاوے گی ہائی کالز کو رشی ٹیم زیر والا جواب راضی اگے کالز کے نوگے کالز کو رشی پھر الدا مقابلہ چکم داز کے سٹاپ دے ٹھیک دا او صرف مطلب 10 مطلب 11 بج کر 45 منٹ پورے بتا گیم بوزو بلکہ 50 پوری بوزو یا 10 منٹ سیدھا گپ شپ لگاو صحیح دا فی الحال ما سچ کما بنے پختنے دا ٹیم زبر والا کال کی بیا صحیح دا ادی کی مطلب دس دوبارہ کالز کو رشی مسئلہ نہ کہ ٹھیک دا چا کالز مکھ کڑ دا ہم کالز کو رشی چانی دی کڑ اگے ما کالز کو رشی صحیح دا پختنا ما سچ کما بنے دا دا دا اڑم بنے پختنا مسئلہ دا پرتھ دا جناب چی بالکل ایسی پختنا دا

0: دا وی چې کومه ده وی رومن نمبر کې دا وی چې کومه ده کوم نمبر د پاره استعمالېږي رومن نمبر کې وی نه دی وی دا کوم نمبر د پاره استعمالېږي هغه نمبر را ته خودلې شي سیدم رومن نمبر چې کوم دی هغه هم یو سټ دی نو په رومن نمبر کې وی کوم نمبر د پاره استعمالېږي اوس به کول دې جواب مال را کول شي فال دلارې 0309711 98 99 ٹیم زبر یا ٹیم زیر شاباش چلے جی جواب راضی ختم زبر والا جواب راضی یا ٹیم زیر والا راضی چلے جم دے جواب راضی بالکل کالز کول شی گورو سر جناب کال کوم کی سک دیو دکم سے دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سن
0: صحیح خیرتی جی سک دکم سے نا
1: عمر زادہ خبر اكو مر کی گورا
0: جی عمر زادہ ٹیم زبر کی راضی کے بزیر کے زیر کے عمر زادہ دار تو ہویا پدی رومن نمبر کی دا وی جی دا وی دا کم نمبر دا بار استعمال کی خوشحال بھائی اللہ حافظ جی بالکل ریسپانس فی الحال ٹیم زیر والا ملا شیری بولے پختن طرف سے جناب بولے پختن چکم سر موجود رومن نمبر کے دا ایکس چکم دے ایکس کم نمبر دا پارا استعمال ہی رومن نمبر کی ایکس چکم دے دا جناب دا کم نمبر دا پارا استعمال ہی اگا نمبر تا سماتا خود لی شے ایکس چکم دے جناب پر رومن نمبر کے دا کم نمبر دا پارا استعمال ہی بلکل دا تا سماتا خود لی شے خال در تزکور مصرہ کال کون کے سوک دے او دا کم زینہ دے جناب السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ابو محمد یوزلی بیا پر رام کی ہر کلے
2: دیر ملانا جی دیر
0: ملانا جی ابو محمد رومن نمبر آسان دی گرانی دی تقریباً جی ددی خو جواب خیر خو تاسو لپاره خو ډیر مشکل نه دی تاسو سره دا جوړی کوم نا تاسو مطلب لګ تاسو نه لګ ګرانه پختنه کول پکاري کنه جواب عمر زادہ جی
2: عمر زادہ تکڑا کا سنوں پکار دی ٹیم کی مستقل بازی
0: ابو محمد پتی ٹیم سے ڈیر زبردست زبردست پلیئر موجود دی دے گی گرانشی ابو محمد غلط خبر نہ غلطی غلطی خبر
2: مستقل
0: غلط
2: ہوئے
0: بالکل غائب دی کنا
2: جی
0: جی ابو محمد پختنے جواب رکھے مت اندازہ لگی
2: دس
0: پوائنٹس بالکل ابو محمد جواب جی بالکل اوکے دے ڈیر ازدہ من رکھو ابو محمد خوشحال رہتا سو کے بھائی اللہ حافظ جی اینی وے جناب بلے پختنی طرف تے زو پکال کی دولس میاش تھی کنا سمرہ میاش تھی دیسی تھی چی آئے کے 31 رزی تھی ٹیم زبر والا ٹیم زیر والا شاباش کال کی دولس میاشت دی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر اینڈ دسمبر صحیح دی نو دی کی سمر میاشت دی سدی چغائی کی 31 31 رزی دی نو زو کال تر تکور مسر کال کون کی سوک دیو دا کم زین دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم
2: ابو محمد یو دل
0: بیا الک سیدا جی جواب
2: سات
0: بالکل جواب جی دیگا اوکے دی ڈیرے سے تم نے کو ابو محمد خوشحال ہو سے کہ بھائی اللہ حافظ جی خوشحال دس گے چلے ابو محمد کا ڈائریکٹ لگی نو کسے تو موقع نہیں ملے گی سب وقت نے لگے گرانا کما ابو محمد دادا جناب چی

0: آبادی لحاظ سرا غٹ صوبہ کمی ہودا پاکستان کے دا ٹولو نا دا آبادی لحاظ سرا غٹ صوبہ چی دا کمی ہودا پاکستان کے دا آبادی لحاظ سرا ٹولو نا غٹ صوبہ چی کم دا آغا کم آیا ہودا بے گل جناب دے جواب دا سم اللہ دا کولی شئی کال دلاری ہم اس میں سخشوں کے نا جس کال دلاری کال در دا گل مسرا کال کون کی سوک دے ہودا کم زینہ السلام علیکم جی جی سوک دا کم زینہ جی پاکستان کے دا ٹولو نا غٹ صوبہ کمی ہودا ہلو جی ڈیرے بخانا سر دلی کال پر ڈراپ کو مزے کچھ چیزیں خبریں میں نہیں پوچھے کراچی میں کہا سکو جواب غلط تم دے باہر حال پتہ نہ لگے جی پٹیم زبر کی زیر کے اینی وے جناب بل میسج اگلا میں سے بوسرو سرم شامل ہو سلام تاج بھائی تاسو سنگھ ہے زما آل سسٹر تا سلام او گیم شو نائس دا او بھائی مات دا سنگ چی دی اگا پلے کے دا سشلی کے لئے مات دا سنگ پلے کے جی تمن جانے دا تجھ پہ اچھا جی زو کوشش کوم لایبا ډیر زه تمن نه کو ساسو دا میسج کولو یو جهان مننه زو کوشش کوم چې دا تاسو پلی کوم خبای دې کال در زو ګورم سرکار کوم کیسه دې کم زنه السلام علیکم و علیکم السلام ا دې کال چې دا ڈراپ شلی پسې پر 309711899 باندې با هم ساسو کال چې دا پروگرام یې سره جوړو چې ګورم سره بل کال کوم کیسه دې او دا کم زنه 309711899 السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی ریاض زیر کی کنا
1: ریاض
0: جی غٹ صوبہ آبادی لحاظ طرح پاکستان کی
1: پنجاب
0: پنجاب بالکل سب جواب چاہیے بالکل صحیح دی ڈیرا زیادہ مندن کو جی ڈیرا مندن ڈیرا مندن ڈیرا مندن جی بلے پختنی طرف تزو جناب بلے پختنی مسا کی دادا

0: बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2009 खेला गया ठेले मकम सन की गटल दे दी जाओ वाला लगवे खान ठेले जी 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो जी गुरु पलायन मंदी ओए होए का ड्रॉप शॉट कारे कर जी जनाब गल बखल गुरु पर 0309711899 अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम जी। 2009
0: टीम जबर है टीम जेर
1: अरे सो देर
0: सासु मुर्सुम रदी
1: बावन साल
0: जवाब जी दागा बिल्कुल सही थी डीरो ज़्यादा मने ने जी। हाँ हाँ जी टीम जबर वाला छा गए टीम जेर वाला छा गए टीम जेर वाला शिकस्त वाला और कड़ ले जनाब टीम जबर लखा यकीन मुकाबला डे जबरदस्त हो शो। हाँ टीम जेर वालों मुबारक मुबारक हो खुशी आई बड़ी दिन बाद क्योंकि लास्ट विनर चिकम दी जनाब अगर टीम जबर तरफ ना रखा लेकिन अनो कल ऑफ द वीक और टीम से गेम शो सही था गेम शो चिकम कल ऑफ द वीक दी अगर टोल टीम जेर वाले दी और स्पेशली अबू मोहम्मद अंठाप जगह जगह डेज कॉल कर दे डेज लगाई कॉल कर देखा टीम जेर वाला छा गए एनीवे जनाब यो दो कॉल्स बाकी मखलो गए ना बाद प्रोग्राम छी वन टाइप को सी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: ओए सईद मुबारक है अता सु बिल्कुल मजमा यकीन ना रहता यकीन भी ना रहता
1: ना बिल्कुल गेम देर शुरू को देर मजा हो दुमरा लिसनर मौजूद दी जबर के जेर की
0: दौड़ की मौजूद दी के ना देर दी के ना
1: ډیر زیات اور یو بل باندې خپکی کیوں ورکه
0: مخا مخا مخا ولې چې مطلب داسې د حقیقي نو حمید اعتراض کوي نو زمې کې اعتراض دې پکارن چونکی مطلب
1: من یې تر ګورم ما په بازار ته خود دین دل کال کړ دی ز چرته نه کوم لیکن هغه دې دې پار کړی چې تاسو صرف دې کې ډبل کال د بر خیال تاسو
0: نه بالکل نه نه دې بالکل زما خیال دی نو څه ګورم زما اولین فرصت کې خمد داسول کړل مې د ټیم زیر والا خاص نه سره ټیک نه خو بیا چونکی ټیم زبر والو ډېر زت کم به کو مقابله بیا برابر کړل نو بیا خدا قسمت خبره ده نو کال زغې مطلب مخ کې لګیدلې د ټیم زیر والو کنه
1: جی بالکل
0: نو بس هغه خیر بخت نه آسان او ګران خو نه وکنه تیز دے لگا زبر والو لگی دلی پتہ نہ لگے پتہ نہ لگے
1: رحمان بابا شیر رحمان
0: بالکل مطلب
1: ڈبل
0: بالکل سعید خوشحال رہتا حافظ جی مبارک ہو ٹیم زبر والو آئی ایم زویا خان بالکل جی میسج دی زیادہ اگل زیادہ شامل کم افتاسو خبر شیئی جیسے کا ٹیم راستہ کم پا دی دی اور تاج بھائی اب بری رڈی رزیدہ منہ نا بل میسج آگا لی دی ویدی دوائی اس رحمی دانتا شائی ډېره زیاته مننه چې گیم خو خیر مزه وکړله. بل مې چې تاج بھائی ګرم ګرم سم چې دا پلی کوي کنه مونږ ولي پجړه کوي زه هنې نور یم سم وسره پلی کی خډېره مننه خجی ډېره مننه. بل مې چې اغلی پروګرام ته وړ گیا مایرا شیرازی هاي بس خیر دی. بل میسج اگل دی تاج بھائی شکر دے چما نن ٹیم زبر والو نا بھائی کٹ گڑے ہو ہم جیت گئے ہائے ملائے باشمی ہائے بڑے سے تمنا نا. بل میسج اگل دی بھی اے تاج لالا ماتا سونگ پلے کے کنا اج اے تاج لالا خجی خزا پلے کوما یو کال بگی بلا خلو پروگرام چکم دے بابا وائنڈ اپ کو جی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام
0: جناب سو دکم جنا
2: مجاہد
0: جی مجاہد ٹیم زبر ہے ٹیم زیر
2: جی
0: مطلب
2: زبردست
0: بل میں سے گڈ نائٹ آئی ایم آئی ایم زویا خان زویا ڈیرے سے تمنا نام اوی بھائی سٹاپ گئے مبارک ہو ٹیم زیر وارو آئی ایم قرت الین بڑے گرام نا انن زما اوینن ز زما زرو چیدہ خوشحال دی آئی ایم قرت الین ڈیرے سے تمنا اخر نے کال پروگرام. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام ابو محمد. ٹائم بھی ختم دی یو منٹ کی خبر کلیئر کوئی خا
2: بس لو حضور مبارک باد ور کو مو دا خاص کر دا جن نو لے سنان چلا لے کالان
0: الگ تکڑ تکڑ خلق دی الگ تکڑ تکڑ خلق شتا دی ٹیم کی ما او مندل نے
2: بالکل شتا دی جی دو ٹائم تے مستقل دا دی مستقل دے کے ایسا اخلاق
0: بالکل بالکل بالکل یقینا مندل نو وستا دی دا
2: دے خبر دا کو جیتا سو تھوڑا من اعتراض کو تھوڑا شے ہا
0: ا دا عین سر نہ دا
2: نا الف نہ دا اج پورا اج پورا
0: خا خدا زما زکے شک کیوں نزر وچ کو دین نا واقف ہم کنا ما گیدی دس دس زغ عین سر راضی خیر بہر حال مقابلہ خوب برابر وا بیا مطلب تس مقابلہ گٹلا خیر پکار دا وچ اگے زکے شو ویلا
2: کیا صرف کنفرم صرف کنفرم کو دے دس تے
0: یس بالکل ڈیر من لگا بو محمد
2: ادری خبر میں دا کو نہ دے زمین دے خورا کے تین دے لگا لو کو جانا یہ تو تے دا کنفرم کرتا تین دے لگا کر دے یعنی دے
0: نہ نہ خیر اگے یوز رکھنا گوتا سو پتہ کنا واو رے واو رے ابو محمد آواز نہیں کرتا مطلب خاص کر کے ملتا جلتے ہوئی کہ نا جن کو آواز نو خاص کر کے ملتا جلتے ہوئی یو بلسرا
2: حیدر رحمان بھائی
0: جی جی
2: شودو بابا جمع تا بلون لنکا لوگا صرف آلا ہوئی جو ماں تک شودو بابا چنگے کا نا
0: آو
2: جمع اللہ شکر رہے دم را پورے دقا تجربہ شتا دی چی یو جتا صرف آلا ہوئی نظر دقا آواز پہ گا نا
0: خیر بار حال
2: خبر آواز بدلو لگا بے رسطو خبر
0: جی جی جی بالکل بالکل ڈیرہ مدنے کو ابو محمد خوش آلو زی خان جی اوکے بھائی اللہ حافظ بے قدام سر ابو محمد نور کالز کولو بے قدر ضرورت نشتی دیکھا سمی سے چکو اور مخیرہ نہیں دری میسج لگا لیجی کہ مبارک ہو آپ جیت گئے ہو تاج الرحمان سے بالکل جی ہم جیت گئے بل میں سے تاج بھائی مخبر ٹیم لا بھری رڈی حضرت من نہ کہو ابھی سوری جی جیت گئے خیر جی خا بل میسج لگا لیجی مبارک مبارک مبارکی جدا قبول گئی خجڑے رسے تمنا نا ہانی ادی طرف نا مبارکی قبول کی جی بل میں سے جاگل دے ٹیم زیر والو تاسو او کھیل کا مزہ لے خجی اس دے شڈے من سسو تے ٹولو جی چا کا جو ڈیرے من نا چیسے میں سکول ڈیرے جتا من نے کہو میدان میں ہم چلتے جی خاد آباد بری علی حسین ما خپل بدوا غانو کی لازمن یاد ساتے کل دوا دبار لاس جتا وزمان دا جری مان دا غانو خپل بدوا غانو کی لازمن یاد ساتے کہ دیش زما سو خوشحالی نه اساس دوا غانو منتظر کی چر دغه بیو فاسا غانو یزری بیو کړه وفا تاسو سره بگی نورو پر غانو کی ملاقات تر خپل میزبان ارج تا جری مان اور کی اجازت خدای په امان کھیل کے جان ہم لے